0: Aspas, Aboa de Vigo. Enrique, que tal? Bo día.
1: Hola, buenos días.
0: Antes de falar da xubilación, cando, como, por que nace esta asociación, Aboa, e cantos socios ten na actualidade?
1: Bueno, esta asociación nace no 2006. En ese ano, eu prejubileme. Entonces, cría necesario aquí na parroquia de Coruxo, que non é Vigo, é o Extraradio de Vigo, estamos a 5 kilómetros do centro de Vigo, pois creen que era necesario facer actividades pois maiores, porque temos un centro cultural, pero se dedica máis a juventud, a escolas, e eso. Entonces, a partir de aí, do 2006, reunímonos un grupo de 9 personas e fundamos a asociación. E a partir de aí, pois empezamos as actividades. Que actividades facemos? Sociales, culturales, e alguna religiosa.
0: Perfecto. Bueno, pues con ese espíritu, ¿no? Con esa actividad nace a Boa para dinamizar pues a vida, ¿no? Dos pensionistas, dos subilados. E supoño que tamén compartir inquedanzas, ¿no, Enrique?
1: Bueno, sí, alguna impartimos cosas. Lógicamente porque vamos por maiores, todos miramos as necesidades que teñen algúns ou que temos algúns. Por exemplo, a soledad, que eso é moi triste. Cando tens unha enfermedad e non tens nadie ao teu lado, pois é lamentable. Entón, intentamos falar uns cos outros, pero claro, non é suficiente. Sería o mellor para unha persona é ter alguén ao lado, un familiar, un conocido, alguien con quien falar, porque hay muchas personas que están solas, con 80, 85, 90 años. Mientras se valen por ellas, bien, pero cuando no se valen por ellas, pues tienen necesidad de alguien que os acompañe.
0: Sí, sí. De verdade que é unha situación moito máis numerosa, non, do que pensamos e que, efectivamente, pues, necesita resortes, non, a través das administracións, pero tamén a través dos seus propios círculos, non, familiares e de amigos, porque a soledade non desexada, é un problema que está afectando cada vez a máis maiores. Bueno, centrándonos, Enrique, agora sobre o asunto das pensións, da xubilación, como valora a Boa esa proposta de elevar a idade real de xubilación aos 67 anos? Sería viable para a maioría dos traballadores? Que opinión temos ao respecto?
1: A ver, eu, un obrero, aunque me prejubilei aos 60 anos, cando cumplín 65, tiña 50 anos cotizados.
0: Toda unha vida.
1: Toda unha vida. Entonces, agora non é así. Ahora prácticamente una persona de 25 o 30 años ainda está estudiando. E o mellor termina os estudios e o encontra un traballo. Entonces, que pasa? Empeza a traballar aos 35 anos. E antes de empezar a traballar se está preocupado porque non se vai jubilar aos 65 anos. Eso é lamentable. Primeiro tendría que pensar que ten que empezar a traballar e despois entonces, a medida que foran pasando os anos, pode pensar na jubilación. Entonces, me parece excesiva. Se é excesiva traballar 67 anos, hasta 67 ou 70. Bueno, algún que dicen que traballe toda a vida mentras poida. Eu me parece que eso é prácticamente imposible.
0: Que efectos cree que tería este cambio na saúde, na calidad de vida e no benestar das persoas que realizan, sobre todo, traballos físicamente máis exixentes, Enrique?
1: Claro, vamos a ver, é que hai moitos oficios que son traballos duros. Un fontanero, un albañil, un traballador do campo,
0: do mar.
1: Son traballos duros. Claro. Entonces, primeiro, en este momento hai moitas enfermedades de estrés. O sea, a xente está estresada porque moitos non chegan a fin de mes, traballan en vez de 8 horas, 6 horas, 5 horas, teñen que buscar outro traballo, non encontran. O sea, teñen as persoas sós, a juventud, ten moitos problemas a chegar a unha o bienestar social, como chegamos algúns de nós, pero nos chegamos a este bienestar social con moita lucha. O sea, nós non nos deron nada. Nós tivemos que salir moita calle para adquirir os dereitos que temos.
0: Sí, sí.
1: E agora intentan sacarlos todos.
0: Pues sí, construíense pouco a pouco, pero poden derrobarse en cuestión de meses.
1: En un instante.
0: Sí, sí. Enrique, debería de, por lo tanto, a idade de xubilación adaptarse segundo o tipo de profesión e o desgaste laboral, sí? Ou se vou entender?
1: Sí, lógicamente, claro. Non é o mismo un electricista, por exemplo, que ten que estar nunha obra, nun edificio, por exemplo, a facer instalacións e facer arrozar eso, que unha persona que esté na oficina. Esa persona que está na oficina, incluso, os poden traballar da casa. E non é o mismo. Un albañil que ten que andar a subir os andamios. Un pintor. Hai moitos oficios que é imposible traballar tres anos. Pero hai outros que, o mellor, é posible. E os 65 anos que estén como sin gastar nada, pero...
0: Capital intelectual, que se di moitas veces, non? Isto, claro, debe ser decisión do propio traballador. Estou pensando, pois, nun docente, nun abogado, que se atopa mentalmente fresco e que ten un capital intelectual importante, e se ele así o decide, pois, claro, debería de poder continuar o seu periplo activo, non?
1: Un médico, porque, entre outras
0: un médico,
1: cosas,
0: sí.
1: As persoas, cando chegamos aos 60 anos ou 65 anos, temos moita experiencia, aunque non teña estudios, teis experiencia. Experiencia que chegou a vida. Entón, podes enseñar a juventud, a persoas que intentan que aprender un oficio, por exemplo.
0: Uh-huh. Bueno, a reforma preséntase como necesaria para garantir a sostenibilidade do sistema de pensións. A boa comparte esta visión ou considera que existen alternativas máis xustas?
1: Habría que buscar outras alternativas máis xustas. Porque, a ver, habría que ir pensando que entraran as pensións que entraran nos impuestos do Estado. Porque, bueno, como vai este aumento a Seguridade Social, pois... Podrían ser sostenibles, pero co tempo a xente vai traballar menos. Entonces non sería posible a hucha das pensións como tiñamos, como se foron facendo. Incluso ahora parece que se está facendo un pouco de hucha, pero non, me parece que non é suficiente.
0: Uh-huh. Como está afectando a inflación, o custo da vida, pues as guerras do presente, están disparando pues, o prezo de cousas básicas, a cesta da compra, os combustibles. Como está afectando isto aos pensionistas en concreto? Que se fala en Aboa? Estáse a notar unha perda de poder adquisitivo?
1: Bueno, neste momento, afortunadamente, parece que se está recuperando un pouquinho, parece. Pero tuvemos uns anos aí que fomos perdendo moito poder adquisitivo. Si a pesar das guerras, a pesar de Ucrania, a pesar de
0: Irán,
1: pois non nos vai moi mal, aquí os españoles non nos vai moi mal.
0: Quería preguntarle tamén que medidas adicionais debería adoptar o goberno para proteger as persoas maiores. Eidos como a dependencia, a vivenda, a saúde, o que falábamos antes a loita contra a soidade, que debería de fornecerse nestes eidos, Enrique?
1: Vamos a ver, eu penso que sería máis importante a dependencia, porque a vivenda para unha persona que ten 65, 70 anos xa debe ter vivienda. Se non ten vivienda, xa está xa está amoldada a ese sistema de vida que ten. E agora hai moita xente que dice que está de alquiler e que non ten que non pode pagarlo. Pero claro, o que é dueño dun piso, o que ten un piso, pasou moitas calamidades para comprar o piso, pois agora tamén ten ese piso, ten esos ingresos de ese piso, a poder vivir un poquinho mellor, porque a mellor a pensión é moi baixa. Entonces, ese extra que lle saca o piso, pois aí lle pode vivir. Pero esta xente que estuvo sempre de alquiler, está acostumbrada a eso. Entonces, para os jubilados, eu penso que o máis importante é que os ajudaran, que a compañía, para non estar solos, que poida estar acompañalos e falar un pouco con eles, porque eu como asociación, cando visitamos os socios para darlle unha circular, para darlle a lotería de Navidad, para ir a unha excursión, pois notamos, temos algúns socios que notamos que teñen falta de falar con personas, de falar. Entonces, hecho.
0: Enrique, as asociacións como a BOA debían de ser escoitadas nas negociacións sobre a reforma de pensións. Que papel deberían de ter estas? A BOA e moitas como a que vostede preside, deberían de ter un papel máis activo?
1: Nos, en ese sentido, non somos políticos, non practicamos política.
0: Política é todo, Enrique. Todo o que nos está a decir ao longo desta entrevista é política, social. A mellor, porque é escoitar o cidadán o que pensa, o que opina, e é efectivamente o leitmotiv da política, non?
1: Si, no, es que estou de acordo con eso. Nos, falando claro que sempre facemos política, pero quero dicir, temos uns gobernantes que esos son os que teñen que mirar as necesidades que ten a población, porque os que nos están gobernando, aunque teñan 40, 50, 60 anos, tamén echan a jubilación. Claro, eles non teñen problema, porque eles teñen un sueldo asegurado para a vida. Eles non teñen problema, pero as enfermedades tamén echan, como nos echan a nós. Nos en este momento para ir ao médico de cabeceiro, médico de familia, o que lle chaman médico de familia. O mellor botamos 15 ou 20 ou 25 días para ir. E o mellor temos necesidade, é urgente de ir. Entonces nos dicen, bueno, mira, para tal día, ese non vai a urgencias. Pero se vamos a urgencias, primeiro...
0: Colapsamos urgencias. Cando vamos a urgencias por algo que non é de urxencias, o primeiro que nos din é isto non é unha urxencia, pero claro, si para algo normal tardan os 20 días, ao final é a pescadilla que se morde a cola, non?
1: Pero que efectivamente, pero que sí, claro, quen ve urxencias? Por exemplo, nos vivimos aquí en nuestro radio, ¿no? A 5 kilómetros do centro, pero do centro pasa igual. Vamos, encontramos normal unha insuficiencia respiratoria, un dolor que temos que non nos deja, a ver, cando teis 70, 80, 85 anos, se teis un dolor, xa estás pensando que non é un dolor pasajero, estás pensando no peor, sobre todo se teis alguna patología xa que a estás cuidando. Entonces nos preocupamos, se queremos ir un sábado, aquí en nuestra radio non temos médicos, non temos urgencias, temos que ir a urgencias. A mí chegamos ali e nos botamos 4 ou 5 horas. Pa que? Pa nada. Pa nada, porque dancho un jarabe, dancho unha pastilla, dancho un calmante e mándate pa casa, porque mellor efectivamente un calmante xa está. Pero hai outros que non se arreglan un calmante e necesitan un ingreso. Pero se tuviéramos un médico que nos atendera, que nos dijera, bueno, pues mira, esto, tómate este calmante a ver si pasa, si no mañana vuelve por aquí o hay urgencias. Pero aquí no, aquí tenemos, dice, a ver, mira, quería cita médica. Bueno, pues mira, Enrique, pues estáis para dentro de 22 días. ¿Cómo para dentro de 22 días? Joder, si aún no aguanto. Bueno, pues hay urgencias. Sí, esa é a solución que temos.
0: Sí, sí. Mala solución, porque ao final nin funciona o servizo de urxencias, que o colapsamos con problemas que non requiren desa celeridade, pero claro, despois o noso centro de saúde para visitas de cuestións menores, pois pues, estános a demorar as citas tanto que en fin, que non nos queda máis remedio. Enrique, antes de rematar, cando fala vostede con colegas da súa mesma idade, da súa quinta, non percibiron no seu momento o problema que podría ser que o sistema de pensións quebrase, non? Vostedes tiñan a seguridade de que cando chegase o seu intre, terían esa pensión asegurada e ben ganada, por certo. Sabe que sucede agora distinto, non? Que moita xente ten a idea de que isto non se vai a soportar e que están contratando pues, plans de pensións privados. Parece que houbera un interés en que a xente dera por feito de que o sistema de pensións non vai soportar, non vai a durar moito tempo para que se contraten plans de pensións privados. Que opinión ten ao respecto?
1: Personalmente, penso que o sistema de pensións público que ten que seguir, ten que existir, existirá sempre. A non ser que haya uns gobiernos que, bueno, pois que negan o que se mira. Porque, bueno, se miramos políticos que negan a realidad, entonces o día de mañá, pois igual nos obligan o obligan a eso, porque hoxe son un pouco maior e, bueno, penso que non chegaren a mirar eso. Pero de seguir así, eu penso que si eso son algo, o gobierno ten que tomar medidas sobre as pensións, e as pensións deberían de seguir. Os que teñen a incertidumbre de que non van a cobrar a jubilación como estamos cobrándonos, pois que, a ver, el que pode, o que dixo algún señor, el que pode hacer que haga, pero que o beneficio noso nadie vai facer nada. O beneficio dun traballador nadie vai facer nada. Os traballadores temos que luchar para defender os nosos dereitos. Se non luchamos os traballadores, nadie vai facer nada por nós.
0: Pues é interesantísimo o que acaba de expresar Enrique, de verdade que comparto o que di, as pensións non son un agasallo, senón son algo que os traballadores gañan en vida, na súa vida laboral, con moito esforzo, e poden despois disfrutarlas porque lles corresponde, non porque se sea unha esmola ou algo que
1: veña do ceo. Efectivamente, porque nos corresponde. Porque, mira, estos días se está falando de que hai moita xente de baixa.
0: Sí. É un debate moi moi candente de baixas, de... Sí, sí.
1: A ver, sempre hubo o clásico que Maulipis. Eso sempre hubo. Pero son personas contadas. Pero cando unha persona queda de baixa, primeiro, non cobra o 100% do sueldo. Eso é mentira. No. Segundo, a quedar de baixa estamos cotizando, estamos unha parte do sueldo xa nos vai para esa baixa, e outra parte vai nos para a jubilación, porque a jubilación estámola acumulando día tras día, así como estamos traballando, estamos acumulando a jubilación. Coas
0: retencións da nómina, aí estamos... Estamos metendo na nosa hucha, efectivamente, para o día de mañá.
1: Claro, que sí. Porque moitos chavales nos dicen, no, é que pois estades cobrando un sueldo gracias ao que nos traballamos. E non, neno, non. Estás equivocado. Ti estás traballando para ti, intento traballar para ti. Nos, o que temos, só traballamos. Pon un ejemplo. A nós, cando nos descontan para a Seguridade Social, a todos os impuestos, nos xa pagamos, xa nos fan desconto, nos declarámonos en Hacienda. Un ejemplo, si ganas 1.000 euros, 20 euros van para Hacienda. Bien, o clásico impuesto que pagamos. E ora nos estamos pagando desa jubilación, estamos descontando, tamén estamos pagando por estes cartos que cobramos. Pero por estes cartos xa pagamos no seu día.
0: Uh-huh.
1: Estamos pagando dúas veces.
0: Sí, sí.
1: E cos cartos que nos descontan. Os jubilados, pois, o goberno está sacando moitos cartos, que estes cartos en realidad non tiñan que descontarnos, porque por esos cartos xa pagamos.
0: Sí, sí, totalmente de acordo, sí, sí. É como un doble pago, non? Pagar sobre o pagado, pagar sobre o pagado. A pensión non é un agasallo, como decíamos, a pensión é algo ganado ao longo de moitos anos. Enrique, falou a voz de experiencia, foi de verdade que moi interesante todo o que nos vende de expresar nestes minutos de entrevista, interesantísimo, o punto de vista do presidente da Asociación de Xubilados e Pensionistas ABOA de Vigo, sobre as pensións, sobre a xubilación. Moitísimas grazas por atender a chamada de Radio Voz e ata outra ocasión.
1: Gracias a vos. Bons días.
2: El diablo fue al mar a escribir la historia del mundo, pero no había agua. Dios la había bebido. Juan Comodoro, buscando agua, encontró petróleo, pero se murió de sed. Yo no sé quién va.

0: Más asuntos en Con Outra Voz de Radio Voz. Nos vendemos minutos y hemos conocer un proyecto. A tribo do Milladoiro, Mocidade Diversa, que reivindica o seu futuro. Facémoslo o carón da súa coordinadora, Sonia Díaz. Sonia, ¿qué tal? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: Bueno, eu explico en moi pocas palabras, pero compre que agora fagaste unha exposición máis polo miúdo de que, en que consiste isto da tribo do Milladoiro, este proxecto.
1: Pois a tribo do Milladoiro é un proxecto piloto de comunicación participativa que deseñamos na Asociación Galega de Comunicación para o Cambio Social, Agareso, xunto co IES do Milladoiro, para favorecer a convivencia cidadá e a cohesión social no Milladoiro, que é unha parroquia do Concello de Ames, ao ladiño de Santiago de Compostela.
0: Uh-huh. Bueno, este non é un dato baladí. Estamos a falar dunha zona, digamos, cunha multiculturalidade importante, non?
1: Sí, é unha zona, unha localidade que a nos parece representativa do que é o presente e sen dúida vai ser o futuro da sociedade galega, porque é unha localidade rural que medrou rapidísimo en moi poucos anos por estar precisamente o carón de Santiago de Compostela, onde as vivendas se foron encarecendo máis e máis e moita xente empezou a buscar onde vivir, digamos, moi preto, porque está 15 minutos en bus, pero un pouco máis barato. Entón, medrou cara arriba, medrou en principio sin servizos para dar resposta a toda a xente que estaba chegando e, efectivamente, con moita diversidade. Entón, aí xerouse un caldo de cultivo un pouco complexo de xestionar e xurdiron problemas, non? Xurdiron problemáticas que sempre se relacionaron coa multiculturalidade e non coa cuestión multifactorial, non? Con todas as cousas que estaban sucedendo ao mesmo tempo. Entón, instalaron así algunhas situacións complicadas e a nos parece, non se o IES actual está de acordo, que hai que darlle voz á rapazada que a vive, que vive o Milladoiro cada día, para que nos explique como está hoxe en día a cuestión e como ven o futuro tamén, non? Que nos indiquen cara onde pensan que debemos ir. E nos creemos que isto non vai ser só para o Milladoiro, que isto é algo que temos que mirar dende toda Galicia porque, como eles mismos din, son referentes dun futuro que está por chegar.
0: Sempre falamos, non, da rapazada, pero poucas veces lle damos voz.
1: Pasa moito isto, sí, incluso na educación, non? Nos institutos de secundaria estamos todo o tempo rodeados de rapazada, pero a veces olvídase nos escoitar o que realmente queren decir. E moitas veces elas e eles tamén din o que pensan que queremos escoitar. O proxecto vai precisamente de un proxecto como de longo alento, non? Son moitas horas coa rapazada na que intentamos deixarles espazo para que nos conten as historias que de verdade nos queren contar, para que falen do que lles preocupa, do que lles gusta, do que queren facer.
0: Sabemos o espírito co que nace esta iniciativa, este proxecto, Sonia. Como foi despois o traballo para darlle corpo, o contacto con eses rapaces? Como foi a resposta?
1: Pois mira, foi traballar todos os luns desde xaneiro ata finais de xuño. Pola tarde, esta rapazada iba a casa, comía rápido e volvía para o instituto. Isto xa é algo que temos que valorar moitísimo, non? Porque estaban cansas e cansos e, sen embargo, volvían a contarnos a nós o que lles preocupaba e o que lles apetecía, non? O truco que tiñamos, o cebo que tiñamos, as ferramentas de comunicación. Nos sabemos como xornalistas, non, que poñer unha cámara profesional nas mans de adolescentes é un cebo magnífico, ou un equipo de radio, poñeros a gravar, a facer fotos, a preparar entrevistas, a facelas, encántalles, e o resultado é moi fresco, moi enriquecedor tamén para nós. Entón, como foi? Foi un reto sobre todo para elas e para eles, porque tiñan moitas obrigas, académicas sobre todo, pero tamén familiares, son moitos casos familias con problemas, con complicacións, e todo o mundo ten que arrimar ombreiro, digamos, entón a rapazada moitas veces ten moitas responsabilidades. E facían ese oquiño para nós, que é algo que lles agradecemos moitísimo.
0: En total, 5 rapaces, 4 rapazas e un rapaz, é así, Sonia?
1: No, foron 24 dende o principio, sí, 17 completaron todo o proceso, 11 participan na campaña de sensibilización, porque fixeron varias actividades, non? Fixeron curtas, fixeron xornalismo, fixeron ficción, e ao final de todo fixeron unha campaña publicitaria tamén, que deseñaron e protagonizaron elas e eles. Ao final dese proceso chegaron 11 persoas.
0: E esa campaña que ten unha frase forza que sería: se cambias a mirada, verás o futuro, é así?
1: É así, sí, o que nos propoñen el ASLS, o que nos din é, en realidade, o milladoiro, a periferia, a rapazada, a poboación migrante, xa é o futuro. As que os estades mirando mal sodes vós. Cambiade esa mirada e veredes que somos persoas creativas, dialogantes, formadas, que temos moita forza e moitas ganas para facer deste un país moito mellor.
0: Uh-huh. Bueno, cales foron, digamos, as mensaxes comuns que atoparon todos eles e todas elas? Si tivéramos que facer un resume, ¿no? Porque cada fixe un traballo, pero bueno, despois, na posta en común das mensaxes, que se escoitaba con máis frecuencia, Sonia?
1: Pois creo que o orgullo de pertenza a tanto a súa xeración, de alguna maneira, non? Esta idea que no cartel de Manuel é mocidade preparada e dialogante, como é verdade que dende as persoas adultas moitas veces criticamos, pois, esta xeración de cristal, se fala, non? Como con frecuencia. E realmente non, é xente que está desexando que lles deamos unha oportunidade, que as escoitemos e que lles permitamos aportar, axudar, non? E despois, a idea da diversidade como un valor positivo, como algo bo, non só polo que ten de enriquecedor, non? Que é evidente, pois, estar rodeadas de persoas de outras culturas, con outras gastronomías, con outras músicas, pois é enriquecedor para todas e todas nós, pero hai un punto que estaba moi de acordo que é que a diversidade é liberadora, que o feito de vivir nun contexto diverso, no que hai moita xente diferente, permite que ti decidas como realmente queres ser. Entón, que tamén as persoas nacidas aquí nos sentimos liberadas por esa diversidade, que nos permite tomar decisións autónomas, individuais, non persoais. Esa tamén era unha idea moi, moi constante. E despois esta idea de creatividade relacionada con un futuro mellor, non? Que é usar, pois, eso, a comunicación, a cultura, para buscar un futuro mellor para todas e para todos.
0: Rapaces, rapazas que traballaron neste proxecto, ti como coordinadora, docentes, supoño que sodes conscientes, son conscientes en dos tempos difíciles que estamos a vivir, que estamos a tocar, por decirlo de algún xeito, un tema de debate, non? Que está na rúa.
1: Sí, eles sacaron a rúa tamén con esta idea, non? Fixeron varias prácticas de enquisas de rúa, precisamente para ver que tan representativa da realidade social é a mensaxe pública que hai en algúns partidos políticos, non? Entón, a resposta non era esa para nada. Eles volvían e decían, pero que todo o mundo está de acordo, entón, que onde se está xerando ese debate? É verdade que isto é moi complicado de explicar a rapazada, digamos, que está activa, que quere cambiar as cousas, que quere facer as cousas ben. É complicado explicarlles que hai grupos interesados en xerar conflicto, non? Moitas veces conflicto que non existe na rúa. Pero sí que querían, a campaña tamén vai un pouco disto, non? É como contra esos discursos un pouco confrontativos, pois decir que seremos diferentes, pero realmente si estamos unidos podemos construir algo bo para todo o mundo.
0: Ese material, onde podemos acceder? Hai vídeos, hai cartéis, porque sería moi interesante que a nosa audiencia ou quen este interesado, interesada en, bueno, pues quero ver o que fixo esta xente nova, onde pode acceder a ese material, Sonia?
1: Está todo xa disponible en aberto na nosa web, na web de Agareso, agareso.org. Aí tedes as dúas curtas documentais na que se pode ver precisamente, non? Estas enquisas de rúa na que lles preguntaban as veciñas e os veciños de Ames que lles parecía que houbera tanta poboación migrante. Tamén falan co alcalde, falan con compañeiros e compañeiras do instituto, con profesorado. Todo isto está xa disponible. Tamén hai unha curta de ficción e a campaña, como dís. O que queremos agora tamén é producir esos debates. Si alguén quere proxectalas, que nos fale, se quere pois obter máis información ou que o alumnado participe, que por favor nos escriba, que nos estamos desexando abrir o debate e falar coa xente sobre estas cuestións.
0: Dicelo hai uns minutos, Sonia, isto é exportable, fíxose primeiro en Ames, pero podría facerse en Arteixo, en Redondela, en Narón, en moitos concellos destas características. Entendo que esa é a idea, non? De poder trasladar esta experiencia a outros concellos galegos.
1: Sí, totalmente. A nosa idea é que quen o precise, quen considere que que pode ser útil para a súa sociedade, para esa cohesión social que nos buscamos, importar este modelo milladoiro, nos estamos dispostas a ceder todos os materiais, toda a aprendizaxe e apoiálos nese camiño, non? Que se atrevan a abrir a conversa social, porque só pode ser beneficiosa para a súa veciñanza.
0: De verdade que sí. Bueno, Agareso, organiza que colaboracións, que axudas obtivestes para este proxecto?
1: Pois neste proxecto en concreto tivemos a axuda das convocatorias sociais para Galicia da Fundación La Caixa. É unha axuda que, a verdade, neste sentido estamos moi agradecidas porque é moi xenerosa na creatividade, non? É a única axuda na que podemos armar un proxecto piloto desta natureza, tan intenso, non? E tan creativo. Entón, nada, moi agradecidas á Fundación La Caixa.
0: E nos moi agradecidos a ti por achegarte aos nosos micrófonos e dar a coñecer este moi, moi interesante proxecto ben acaído nos tempos nos que vivimos a tribo do Milladoiro, mocidade diversa que reivindica futuro. Sonia, algo máis que engadir?
1: Nada, darche a ti as grazas tamén por estar tan atento.
0: E antes de rematar, Sonia, fixese tamén unha especie de clips de audio onde estes rapaces son protagonistas. Imos a escutar un que, se te parece, podes presentar.
1: Pois ides escoitar a Lorena, Luca, Riu, Marlin, Catalina e Aroa falar do seu paso pola tribu. Se queredes escoitar máis, tedes o making of na nosa web.
0: Agora sí, Sonia Díaz, coordinadora da tribu do Milladoiro, ata vindeira ocasión.
1: Moitas grazas, ata pronto.
2: Aprender a usar cámaras, xa que dende xa fai tempo úsame facer vídeos.
3: Sinceramente, aprender a usar muchísimo más las cámaras. Se me hizo muchísimo más cómodo porque desde el inicio siempre me han gustado, así que entonces, pues, ha sido más agradable.
4: Y que entre todos lo pasamos muy bien haciendo los proyectos y que pudimos trabajar bien en equipo.
5: Puras enseñanzas, cosas buenas.
6: Gracias a que la gente es también extrovertida y he aprendido, pues, que también puedo ser más abierta con la gente.
7: Normalmente a mí, pues, cústame un poco, pero a xente aquí, a verdade é que moi maxa e está guai.

camiñan o meu rente moitos homes. Non os coñezo. Son mestranos.

11 de la mañana, 22 minutos. Seguimos en directo en este Con Otra Voz de Radio Voz de Domingo de Azanove de Suyo. Siguientes destinos: Obicedo e Moaña. As 12 aproximadamente chegará, como sempre, o señor Fernando de Mondoñedo, co seu bo sentido de humor, no tempo da reviravolta. Despois que coñeceremos un libro ben interesante, chamase Goma de Borrar, do que é a autora Valeria Gutiérrez Caneda. Chegarán as voces viaxeiras, como sempre, a unha menos cuarto, con o noso amigo colaborador Agustín Vázquez, axente de viaxes, director de Hola Mundo, pero antes falaremos de festival Val y Gai, que neste verán 2026 chega a súa 13ª edición. Trátase dunha das citas de música clásica máis destacadas de toda España. Celebrarase entre o 5 e o 21 de agosto con 14 concertos en espazos singulares da zona da Mariña. E ademais, este ano, un evento extraordinario en Lugo. Estará con nos o presidente da Fundación Val y Gai, Enrique Rodríguez Baixeras. Xa na cuarta e definitiva hora do noso programa, o noso palco hoxe recibirá a Coral Chorima de Castro de Narón. Estaremos tamén en Manzaneda. Este punto dos máis altos de Galicia será o epicentro da música tradicional coa celebración do 17º Certame Celtibérico de Bandas de Gaitas e o 9º serán de Seitura e Noite Celta. Serán os días 25 e 26 deste mes, por tanto, vindeira fin de semana. Con nos estará Xosé Lois Foxo, director da Escola Provincial de Gaitas de Ourense. E antes de rematar, como sempre, buscamos un tempo gastronómico no noso furancho hoxe para falar da festa da Xouba de Rianxo, que vais a celebrar xa vindeira semana de mércores a domingo, e da que nos vai dar conta o propio rexedor rianxeiro Julián Bustelo. Falando de festas, o 1 de agosto comezan as de María Pita da Coruña. Ese primeiro día estará actuando Luz Casal.

0: ou de desfrutar da tranquilidade dos museos? És máis de arte clásica ou contemporánea? Gústache máis a maxia ou o teatro? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
1: Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
2: La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas, La tarde es tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
3: Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, disgadiet.ou.
4: Estamos agora no Vicedo. A vindeira fin de semana temos ali unha cita de moita tradición, como é a Romaxe Vikinga. Saudamos a seu alcalde, Jesús Novo. Alcalde, que tal? Bo día.
5: Que tal? Bo día a todos.
4: Un evento que vai cada ano a máis, non?
5: Bueno, se temos a afluencia do ano pasado, pois, lógicamente, xa sería un éxito rotundo. O ano pasado houve moitísima xente. Un dos factores máis importantes, pois, desde logo a climatoloxía. O ano pasado fixo moi bon tempo, esperamos que este ano tamén. De momento dá bon, pero tamén é certo que andamos co tempo aí de tormentas e nunca se sabe o que pode pasar. Pero se a climatoloxía axuda, esperamos volver a desbordar este ano.
4: Bueno, hai que decir que este non é un evento que se saque nada da chistera, senón que rememora efectivamente episodios de moitos séculos nos que os normandos, os vikingos, asolaban esas costas, non?
5: Sí, efectivamente. Bueno, pois, según as prospeccións arqueolóxicas e os arqueólogos, os historiadores que estuveron estudiando o tema, pois, os mutilóns era un lugar de donde se xuntaban os vikingos para logo desde aí. Hai que darse conta que viñan costeando desde moi lexos, bueno, pues xuntábanse aí para despois desde aí, reagrupábanse, mellor dito, pues desde aí salían a invadir outros lugares. As circunstancias tamén indican que así foi, posto que hai un convento na Illa Cualleira, que era, naquela época, pues, os monxes, pois pues, eran un pouco donde estaban o que se prestaba por roubar, non? Donde estaba un pouco o diñeiro, bueno, ou outro tipo de cousas que eran importantes para a rapiña. E iso coincide, depois coincide de que o foso, o sea, a mota, o mutilón donde se supuestamente se asentaron, pois estaba rodeada dun foso, según os estudios que se fixeron. E bueno, non é moi fácil, tamén hai que dicilo, porque esa mota pois foi usada pois hasta na Segunda Guerra Mundial. Foi usada pois nas excavacións apareceron moitísimas cousas, pero dende logo apareceron cerámicas do século XIV, bueno, que son as que mellor sitúan. Tamén hai que ter en conta que os vikingos non viñan a establecerse, viñan a rapiña, non facían nada fixo, todo canto facían era móvil, o sea, en madeira, e non perduraba no tempo. Entonces non é nada doado, pois, decir con esa actitud rotunda.
4: Este evento sirve tamén para poñer en valor as praias deste concello. Que vai decir vostede, alcalde? Podríamos decir que das máis fermosas de Galicia, non?
5: Bueno, eu non digo das máis fermosas de Galicia, eu digo as máis fermosas de Galicia.
4: Sí, seguro.
5: Está claro. E a suerte, pois, que a xente que vende fora, pois, mo dicen, oye, tedes unhas praias fermosas, moi fermosas, lógicamente, o único que nos está faltando nesta zona, non só no Vicedo, na Mariña, en toda a zona da Mariña, pois son infraestructuras. Está nos faltando plazas hoteleras, está nos faltando máis restaurantes, está nos faltando, e concretamente no concello, pois tamén hai que ter en conta que a poboación no Brao multiplícase por 3 ou por 4, ainda non sabemos ben. Si veñen veranos un pouco secos, pois faltanos un pouco de agua, ainda que é certo que nunca tuvemos que cortar agua, si se cortou por tema das duchas, porque tiñamos un consumo exagerado. Agora púxose de moda tamén ducharse con champú e gel nas duchas das praias, cando eso non é para iso, pero bueno. Pese que están a poucos aparcamentos, estamos negociando con un promotor que ten aquí uns solares para rellenarlos e poder facer aparcamento. Esperemos a ver si damos conseguido para este ano, senón pues sería pouco.
4: Damos un repaso o programa. Como arrancamos na xornada do Benres?
5: Bueno, pois a xornada do Benres xa desde as 12 e 1 da tarde, pero bueno, xa teremos ali no puerto, estaremos nunha entrevista ca radio, estaremos aí en directo falando, pois falarán persoas que van a participar directamente o sábado e máis o domingo nos eventos, nos actos, tanto da empresa como actores, como o alcalde, bueno, alguna xente que se vai unir desde outros sitios. E logo, xa ás 8 da tarde, se non me equivoco, é o pregón, que, por certo, este ano, venos un pregoeiro, para min, espectacular. Aparte de ser amigo, boa xente, pois, espectacular. Xa iba a vir o ano pasado, pero coincidía o pregón o 25, e como é unha persoa que está vinculada á Xunta de Galicia, pois, o 25 Santiago, pois, teñen na Xunta, desde a Xunta hai moitísimos actos e non puido ir, que é Valentín, director xeral de Política Lingüística. Uh-huh. Venos este ano, encantado, bueno, aquí o teremos. Eso, e logo terminar o pregón, pois saberá, como a todos os anos, uns desfiles dos participantes, tanto vikingos como cristiáns, por todas o que son as calles, ou polo centro do pueblo, todo isto na parroquia de Vicedo, en Vicedo. Remataremos alo polas 12 e pico da noite, por aí, e despois o sábado, pois xa é toda actividade, xa é na praia de San Román. Xa ali no campamento, este ano, a ver, hai novedades sempre, pero o que é a base non podemos quitala. O sea, o que
4: funciona non hai por que tocalo.
5: Efectivamente.
4: Claro.
5: O que é o desembarco, o que é a loita que leva o propio desembarco, o que é o enterramento, que é moi, moi chamativo. Logo se modifican pequenas cousas, como pode ser o espectáculo de fogo, que sempre hai espectáculos de fogo, pero son distintos dunha vez para outra. Determinadas cousas. Este ano vamos incidir máis nos nenos, máis actividades pros nenos. Bueno, tamén hai que ter en conta que é un día, o sea, un día. Por certo, incidí moito ca persoa que trae o restaurante, por chamalo, o sea, por un restaurante de campo, que traiga máis persoal e que amplíe moito, porque o ano pasado marchou moita xente sin comer. Este ano esperamos atender a todo o mundo. Vai ser maior o restaurante, vai ser menor tamén o descanso para a comida, vai haber pouco máis de unha hora, hora e pico, e bueno, pues estarán, intentaremos que a xente quede aí, no, no, no campamento para que disfrute de todas as actividades desde o principio ao fin.
4: Bueno, Colofón sempre con espectáculo de lume, con boda vikinga, bueno, digamos que estampas moi moi potentes, moi visuais nesa contorna, non, alcalde?
5: Sí, efectivamente, bodas vikingas tamén hai. Por certo, temos tamén a novedade de o grupo que ven, xa levamos uns anos traendo un grupo folk de fora, o que ven este ano, pois é donde participa tamén, tocando nel, Tino Sullivan, que nos leva acompañado xa, pois non sei, igual desde a Terceira Romaxe ou por aí. Tino Sullivan, que tamén participou na película que se, no, perdón, no corto que se rodou aquí, trae o seu espectáculo musical, que creo, polo que vi nos vídeos, creo que vai ser impresionante.
4: Bueno, pues a verdade é que pinta moi ben, como sempre, esta Romaxe Vikinga, novena edición, vindeiro venres, e sobre todo día forte o sábado, con ese desembarco, coas bodas, cos cabalos, e con ese espectáculo de lume para día e medio, moi intenso, e para tamén gozar do espectáculo natural que supón pues estes areais tan fermosos do Concello do Vicedo. Trocando de tema, e aproveitando a chamada, a alcalde preguntolle polo Fuciño do Porco, ese gran recurso que atesora o Concello do Vicedo, e que cada día pues, leva máis visitantes, que estuvo pechado un tempo precisamente por cuestións de mantemento. Está con esa a pleno rendimento en verán, non?
5: Sí, efectivamente. Bueno, como xa se sabe, pois julio e agosto hai que poder reserva. Que a reserva non é ni máis ni menos que para regular un pouco a xente, porque senón temos determinados horas puntuales do día que está todo a tope e outras que hai moita menos xente, co cual é mellor regular pola seguridade de todos e polo mellor, se non vas aí no medio de moitísima xente agobiado, pois é moito mellor para todos, non? É o que intentamos facer. Entonces, a Autoridade Portuaria Ferrol San Ciprián, como sabedes, cambiou de presidente fai, non sei, 15, 20 días. Estou intentando poñerme en contacto con Novo, que era o presidente de Porto de Galicia, para ver como está o tema do proxecto. Sei que está redactado, sei que está informado, ou por lo menos rematando información que eu necesito para poder desplazarme a distintos sitios a pedir dinheiro. Esperemos, este ano vamos a rematar así co pasarela que temos, pero esperemos que po ano que ven teñamos xa esa nova pasarela espectacular, ademais, que non haxa máis problemas de ter todos os anos que andar arreglando aí un pasarela. Pois, nada, o único problema é que cedo o terreno e temos que andar todos os anos a dichosa pasarela.
4: Bueno, pois, o Fuciño do Porco, as praias, a espectacularidade deste concello que vive unha fin de semana grande, a vindeira, venres a sábado, cunha nova edición, a novena da súa romaxe vikinga. Jesús Novo, o alcalde do Vicedo, grazas por estar con nós, por darnos toda a información, que sexa un éxito e ata a vindeira ocasión.
5: Gracias a vosotros, desde aquí, desde Vicedo, invito-vos a que veñades o próximo fin de semana. Sabemos que é un fin de semana cheo de eventos por toda Galicia. Quizá é o fin de semana donde máis eventos hai en Galicia, pero, desde logo, invito-vos a que veñades a Vicedo, que é merecedor, é digno de ver o espectáculo que vamos a intentar que vamos a facer o próximo viernes e sábado. Un saúdo para todos.
4: Convite feito, seguimos en Con Contravoz.
6: Papá, falta moito para chegar.
7: Chegamos en menos dunha hora.
6: Que ganas. Lembracheste de coller as chaves do apartamento, non?
8: Se me olvidou outra vez.
7: Este verán, esquécete de todo. Menos de reciclar vidro. Xunta de Galicia, Ecovidrio.
9: Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir Esther López, pues mejor que mejor.
2: La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz. Alegría de vivir.
10: En verano, los desajustes digestivos están presentes de manera habitual. Con la calidad y experiencia de Laboratorios Maem, formulamos un nuevo producto, Probioactive. un suplemento natural con probióticos, prebióticos, papaína y bromelina, para que tu flora intestinal encuentre el bienestar y el equilibrio que tu organismo necesita. Mejora tus digestiones con ProbioActive. Llama al 669-5617-68 para conseguir tu ProbioActive o búscalo en tu herbolario. Este verano mejora tus digestiones con ProbioActive. Encuentra tu ProbioActive en tu herbolario habitual o llama al 669-5617-68 para pedirlo.

0: Estamos agora nas Rías Baixas, en Moania, para falar dunha nova edición, a 42, do Festival Intercéltico, que arrancará xa o día 22. Podemos saudar a concelleira de Turismo, Cultura e Promoción Económica, Coral Ríos. Concelleira, que tal? Bo día.
1: Moi bo día. A verdade é que temos un día tranquilo, nubladiño, e estáse moi ben aquí en Moaña. A verdade é que se durme estupendamente, sen tanto calor.
0: Bueno, a ver si para esa programación musical acompaña tamén o tempo e podemos gozar do moito que nos trae un festival que, además de música en directo, en esta ocasión ten tamén outras patas a modo de exposición. É así, non?
1: Sí, como sempre temos a mostra de artesanía Moa, que é venta e exposición de tanto de instrumentos tradicionais como de artesanía galega, e outra pata máis grande é a dos obradoiros, que facemos obradoiros con grandes músicos como Anxo Lorenzo, como Iván Costa, como Xavier Blanco, que nos van facer obradoiros de whistle, obradoiro de baile galego con Manolo Cobas, obradoiro de zanfona con Iván Costa, un obradoiro de trécolas que chama moito a atención, que son as trécolas, de Xavier Blanco, e un obradoiro de gaita tamén con Iván Costa.
0: Bueno, eso, en canto a parte de obradoiros, de mostras, despois chegaría a musical. Alguén dixo algunha vez, isto seguro que dende o Concello de Moaña non gusta, de que este festival é como unha repesca de Ortigueira, ten entidade propia, non?
1: No, absolutamente. Si todo o que ven aquí vai logo a Ortigueira, non nos queremos comparar con Ortigueira. Nos somos un festivaliño público con moito menos orzamento que Ortigueira, pero temos a nosa dignidade. Xa temos 42 anos e
0: sí.
1: Nos traemos o que podemos traer. E vamos a ter dous días fabulosos, que o primeiro día comeza de Ninjures, de Galicia, e traemos a Corqueo desde Asturias. E logo o sábado 25... a Fluc, que sei que estiveron en Ortigueira, pero poden vir cando que irán, porque son neste momento o grupo folk dos países celtas por excelencia, e teñen que vir a Moaña unha vez máis. E logo, para rematar, pues, a sensación dos últimos anos aquí en Galicia, que é Mondra, que fai o espectáculo total. Enche o público de Ledicia, e hai que traelo. Nos facemos a selección ves misturando a Fluc, que teñen un monte de anos, con Mondra, que é un rapaz. O sea que penso que facen a mistura que está o éxito.
0: Sí. Novas fornadas e outras máis consolidadas, non? Por decirlo de algún xeito.
1: Absolutamente.
0: Onde se levan a cabo eses concertos? Onde estará instalado ese escenario?
1: Como sempre, na esplanada do contorno do Palco da Música, teremos un camión escenario de 14 por 10 metros, enorme, co seu equipo de son e luces adecuado para todos estes grandes artistas.
0: Como é o perfil do público que asiste a estes concertos, concelleira?
1: Pois mira, é que o bo que ten o da mistura é que, pues, nas primeiras horas aí, desde nenos hasta xente de 0 a 100, digamos. O sea, hai xente misturada de todas as idades, realmente. Logo veñen os folkis de todo Galicia e arredores, do norte de Portugal, e en idades, claro, máis a última hora queda xente moza, porque despois fanse foliadas, leva xente os seus instrumentos e tamén tocan. O pós festival é fermosísimo tamén, porque ven xente, toda xente que ven é xente moi moi metida no mundo tradi e no mundo do folk, sabes?
0: Coincidindo ademais co Día de Galicia, pois prevese que moita xente poda gozar destas propostas, desta música en directo, tamén desas mostras e dos obradoiros. Que máis hai na axenda dese Departamento de Cultura para este verán? Como está sendo o verán en Moaña, concelleira?
1: O verán está sendo intenso, como sempre. Estas zonas de costa, sabes que duplicamos a poboación, e entonces toda esta poboación, máis a nosa poboación propia, ten dereito a ter unha programación cultural acorde. Nestes días estamos a celebrar as festas do Carmen, con actividades todos os días. Este domingo, susto, tivemos que adiantalo pola final de España, obviamente, porque o propio artista non lo pediu, ás 7 da tarde, como apertura deste gran intercéltico, vai a actuar na carpintería de Ribeira da Seara o gran Anxo Lorenzo, que vai presentar o seu disco Avante. Vén de estar agora tamén en Ortigueira e fixo un espectáculo brutal. E como é de Moaña, nós tamén somos temos un pouco de envexa que o disfruten en Ortigueira, entón en Moaña tamén o imos disfrutar que noso.
0: Xogan a casa, hoxe mesmo, hoxe domingo, como aperitivo a esa programación musical do Intercéltico. Un festival que arranca o día 22, que remata o día 26, pero que terá como días de actuacións musicais o 24 e o 25. Pechará precisamente Mondra ese calendario de actuacións, e eu quero pechar tamén con este artista pues a entrevista. Con Coral Ríos, que é a concelleira de Turismo, Cultura e Promoción Económica do Concello de Moaña. Algo máis que engadir, concelleira?
1: Nada, que moitas gracias por chamarme sempre polo Festival Intercéltico, que é o festival que máis orgullo e máis identidade ofrecemos desde Moaña para o mundo.
0: Dito queda, así soa, Mondra.

0: Como cada domingo, minutos distendidos, como sentido de humor que nos trae Narra y Viravolta, un señor Fernando de Mondoñedo, Sientileza de Puzzle Animación. Señor Fernando, ¿qué tal? Buen día.
1: Muy buen día a toda audiencia. Muy
0: ¿Qué
1: bien.
0: Tal las festas do Carme?
1: Muy bien, muy bien. Las festas siempre van muy bien.
0: Usted no es muy mariñeiro, pero no, no tiene problema por vivir a patrón do mar, ¿no?
1: Exactamente. Eu si hai patrón do lector, vou ese. Si hai patrón do que escribe, tamén. Se vai patrón do mar ou da terra, tamén.
0: Bueno, xa sabe a nosa audiencia que cada domingo seleccionamos novas sorprendentes, que son reais, pero que fanos levar pues, as mans á cabeza, abrir a boca e decir como está o mundo. A primeira de hoxe, atención, señor Fernando, un xaponés casado recibe unha millonaria multa por finxir a súa soltería e deixar embarazada a súa amante. Reflexións.
1: Reflexións, que os xaponeses castigan máis as cousas mal feitas. Non sei a que se refieren con un castigo millonario. Unha multa millonaria, pero quero dicir, saliulle caro o desliz.
0: Quiere decir que se isto sucede en España, sae de rositas?
1: Home, pois eu penso que prácticamente. Quero dicir, non sei exactamente como está a legislación a tal efecto, pero prácticamente eu penso que sí.
0: Pero parece que xusto ou non que así fose?
1: Mira, canto máis se castiga, máis a xente máis se pon o día e o xeito.
0: Claro, alguén aquí, a ver, hai opinións contrapostas e reflexións tamén que poden ir para un lado ou para outro. Primeiro, home, se estás casado, finxir soltería, eso moi ben non está. Ahora, deixar embarazada unha muller coa carencia de nenos que hai de pequenos, bueno, pues eso sí que é positivo, non? Claro.
1: Xa, depende, eu non sei, sempre creo que temos que aprender bastante dos xaponeses, que son, é como un político xaponés falla, aí non hai non hai volta de folla.
0: Teñen un concepto de honor moi, moi...
1: Moi elevado.
0: Moi acentuado, sí, eso está ben.
1: Eso está ben, eu penso que está ben. Despois, home, por un desliz, unha multa millonaria, non sei, pero é que se empezamos a baixar o listón, ao final, quedámonos como aquí. E cada quen fai o que lle dá, non se prohíbe nada.
0: Bueno, pois isto sucedeu en Xapón. Aquí, moi cerca de onde vive vostede, confirmaron a condena de 270 euros de multa para un home que violou unha vaca en Castro de Rei. Parecelle pouca condena, moita.
1: A ver, dunha multa millonaria a isto, ben ves, aí xa vemos a diferencia.
0: Sí.
1: Ahora, claro, estás nos indo das mans do amor aos animais.
0: Sí, o camión rito, sí.
1: Eu penso que xa, isto xa pasa de castaño a oscuro, e daí para arriba.
0: Non falan de que tipo de relación eras, e bueno, en fin... Si a soltería, si a
1: pero consentida
0: casados,
1: non era.
0: Non sei, a ver, non entendemos o idioma vacuno, pero queda claro que non.
1: Como está a xente.
0: Sí, sí.
1: A
0: xente pensará, isto é unha broma. No, isto sucedeu,
1: Sí, sí, isto sucedeu, está sonado, pero bueno, hai cousas que pasan e ben ves. Aí, non sei que dicir, porque deixame descolocado así alguna cousa. Alguna actuación humana, animal, deixame. Sí.
0: Antes había bastantes chistes ao respecto, non? De amor polas vacas ou por outros animais, pero claro, ata isto pues, hai un treito, non?
1: Sí, sí. O que pasa é que a realidade, ben ves, supera a ficción, ás veces.
0: Mesmo, lembra unha película de Woody Allen, como era? Todo lo que quiso saber sobre o sexo e nunca se atrevía a preguntar. Había un capítulo que era dun psicólogo que se enamoraba dunha ovella. Bueno, era moi divertido, pero bueno, claro, era ficción, era humor. Isto, eu creo que non ten nada de edificante,
1: Ni de humor tampouco.
0: De amor, quedan entre interrogantes, pero de humor pouco.
1: Humor pouco.
0: Máis novas. Un banqueiro rouba, que isto xa é unha redundancia, un banqueiro rouba 40.000 euros dunha caixa forte sustituindo os billetes reais por cartos de xuguete. A ver, muy sofisticado non parece o sistema.
1: Non parece. Agora ben, tiña acceso a caixa forte.
0: Claro, sen banqueiro.
1: Eu non entendo que digan que rouba.
0: Si explíquese, desenrole esa idea.
1: Claro, é que, a ver, eu supoño que o banqueiro o roubou incluso da caixa forte do banco no que traballaba.
0: Sí. Ver, si dirá roubar, non, eu sustituín. Eu puxen...
1: Claro. El sustituí os do Monopoly.
0: Sí, sí, había... pero, os billetes son Monopoly, sí, sí.
1: Quero dicir que tamén estando ali, pues, podría facer unhas copias un pouco máis sofisticadas, pero bueno.
0: Sí, sí.
1: Non lle fixo falta. Sacou, meteu o mesmo e listo. Dixo outro, morreu miña sogra, pariu unha vaca, somos os mesmos, é ali igual.
0: É curioso, hein?
1: Saliron 40.000 euros, entraron outros 40.000.
0: Cando un vai ingresar billetes a un caixero, xa che advirte, si detectamos un falso, bloqueamos e tal, quedámonos con el, pero non che devolven, pero non se sabe o que fan eles despois con eles.
1: Eles repartirános entre o resto dos clientes.
0: Sí, non? Meten no faixo, esa antigua, xa. Non o sei, estamos... Hombre, no. Quero entender de que non o fan, que terán que retirarlo. No,
1: eu confío no meu banqueiro porque non teño cartos, senón non sei.
0: Que hai un detalle, non? Que un, por exemplo, paga con billete, bueno, vou decir de 50 como se fora grande, un billete de 50 hoxe para pagar un par de gañas. En fin, imagínese, un billete de 100, que existen ainda, Vai a un sitio, un paga con billete de 100 e o empregado, pois, pues, meten unha máquina, mira, remira, bueno, sí, e despois sí, dache sí, a volta. Sí, sí. Pero se si tú faz o mesmo cos que che dá el, xa lle parece mal.
1: Xa. Bueno, porque a palla no ollo llevo...
0: Claro, que deberíamos de facelo, ¿no? Muy bien, ti revisas los billetes, pues... Y tardas 5 minutos en revisarme el billete. Bueno, pues todos los que me echaste de cambio, pues yo voy a hacer lo mismo.
1: Sí.
0: Y a cara que pongo paisano, bueno, de libro.
1: Realmente, ¿eh? Realmente, si reviso los billetes cuando entran, cuando salen para ti, supongo que estarán revisados.
0: Ah, bueno, eso es mucho suponer.
1: Ay... Pero eu supoño e por eso non reviso. A partir de agora terei que revisalo.
0: Eu mandolle a idea, vostede faga o que queira, senón nada. Claro que se todo o mundo facemos eso, imagínense, na cola do super,
1: sí.
0: O de atrás xa está pitando, non? Pero bueno.
1: Xa as veces nos queixamos de que nos leva moito. E eu teño anécdotas, porque claro, moitas veces vas ao supermercado, botas media hora no supermercado, e sin embargo, con que botes unha hora, un minuto esperando, xa che parece. O mío levas toda a tarde
0: bueno, no supermercado. Pero pasa o mesmo, pero... no centro de saúde, si
1: sí, sí,
0: tiñas
1: igual,
0: cita
1: igual.
0: A 6:30, son a 7:45, xa estás trinando, pero despois estás unha hora e media, por exemplo, para comprar un décimo de lotería, non? Aí non pasa
1: sí,
0: nada.
1: Sí, sí, sí, sí,
0: a escala de valores, non?
1: Sí, sí, é que somos así, somos sí, sí. Así. Pouco interesa, claro.
0: Bueno. Oye, bueno. Estamos todos en sitio de ambiente,
1: ¿Estamos?
0: Estamos tendo en un sitio de ambiente. Escuitamos
1: hai aquí barullo. Sí, eu... Aquí...
0: Onde está a festa, onde hai un foguete, aí aparece vostede, non?
1: Exactamente. Iso que agora neste tempo tiran menos foguetes,
0: Sí, bueno, tiran de eso falamos tamén a pasada semana neste programa, sí. A tirar foguetes non é unha metáfora, non?
1: No.
0: É literal. Bueno, señor Fernando, aquí deixamos a reviravolta de Oxe, a da vindeira semana, despois do día de Galicia, será derradeira da tempada, parécelle?
1: Moi ben, algo hai que descansar tamén.
0: Pois sí. Ata entón.
1: Vai ser todo festa.
0: Cuídese.
1: Hello.
2: Eti, és máis de música en directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos? És máis de arte clásica ou contemporánea? Gústache máis a maxia ou o teatro? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza... Todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
3: Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
2: La alegría llega cada tarde con Susana Falcón.

0: 12 del mediodía, 10 minutos. Goma de borrar, o título de primera novela, da nosa convidada, Valeria Gutiérrez Caneda. Valeria, ¿qué tal? Bo día.
1: Hola, muy bo día, moitas gracias.
0: E co que abordas un tema delicado, a violencia sexual na adolescencia, e así, non?
1: Sí, efectivamente.
0: Como xurde a idea? Por que hai necesidade de abordar, de tocar este tema?
1: Bueno, pois realmente a novela xurdiu máis como un traballo dunha clase de interpretación e por eso tamén a división en tres partes, pero como non funcionou a nivel teatral, pois decidín ilo alongando porque era moito máis narrativo e a idea ao principio non estaba, a temática da violencia sexual non aparecía aí, pero pouco a pouco, pois o ilo alongando e ir tendo un obxectivo claro do que quería contar, pois xa foi aparecendo esa idea. E foi un pouco tamén o ver, pois, como un tema que realmente está moi presente e que unha vivencia moi común en moitas mulleres novas, pero que non, do que non se fala, que se ten moi normalizado e que, sí, que está aí, pero ninguén fala del.
0: Efectivamente, é un tema delicado, ás veces agochado. Que o tratas dende a xuventude, eu creo que tes 22 anos, é así este dato correcto, non,
1: sí,
0: Valeria?
1: Sí, sí.
0: Bueno, con esta que é a túa primeira novela, consigues ademais o segundo premio Xuventude Crea 2025, o que supoño que che dá folgos para continuar escribindo, non?
1: Sí, sí, sí, porque sempre é unha maneira de decir, bueno, pois o que escribo vale a pena ou polo menos a alguén lle interesou ou alguén o quere ler, que eso sempre gusta e sempre anima.
0: Como é a trama do libro, desta goma de borrar?
1: Bueno, pois parte da historia dun adolescente que non ten nome, non hai ningún nome ao longo de todo o libro, e vai contando anos máis tarde, revive esa adolescencia súa, e vai contando como viu e como eran nun inicio as súas relacións de amizade, e pouco a pouco como quere buscar unha relación de parella, unha relación amorosa, porque o que ve ao seu redor, o que ve, o que consume a través de libros ou de películas, o que ve nas súas amigas, e ela tamén quere formar parte disso, e ela tamén quere experimentar iso, e creo que veo como unha necesidade. Pero unha vez que se vai adentrando pois nesa relación, ve que as cousas non era como todo mundo lle plantexaba, e tamén comeza a desligarse un pouco das súas amigas e de todo iso, e vese ao longo da novela como vai facendo ela para retomar un pouco a súa vida, o momento no que se dá conta do que está vivindo, porque moitas veces non se é consciente do que se está vivindo.

0: e como, bueno, vai, pois iso, vai xestionando as súas relacións, tanto coas súas amigas como con outras persoas.
1: Canto de ficción e canto, non vou decir de realidade, de experiencias vividas, senón de situacións que te atopas no, na túa propia adolescencia e que podes observar no teu círculo, Valeria.
0: Bueno, pois, o sea, principalmente todo ficción, sí que é certo que pode haber ideas ou alguna cousa que sí que eu vin ou observei de cerca, pero tanto toda a trama como como se desenvolve é todo ficción. Tamén é certo que tiven moi en conta a miña, o sea, o que eu lía de adolescente, o que eu consumía de adolescente, no que se falaba da adolescencia, para evitar caer pois en tópicos ou en cousas que eu lía e coas que non me sentía identificada e que me parecía que
1: resumían
0: algo. Pois adolescentes que o único que lles interesa é sair de festa e beber alcohol e emborracharse e e sí que pode ser, e o tema que trata das relacións tamén está moi presente, pero que ao mesmo tempo nesos adolescentes, por moito que haxa todos estes comportamentos, o que vos poida haber, que hai moitos nos que non os hai, tamén hai unha parte de reflexión, de pensar, de darlle voltas ao que viven, ao que sinten, de como viven e como sinten, que eso moitas veces vía que non estaba presente. E interesábame que tanto adultos como adolescentes que lesen o libro, pois, dicen que hai outras maneiras de habitar a adolescencia.
1: Hai unha, non sei se dicir brecha, da xente que xa temos máis anos, de que non nos tocou vivir unha adolescencia de redes sociais, de internet, de, en fin, de todo o normal que lle rodea aos adolescentes de hoxe en día,
0: sí.
1: E que nos fai, ao mellor, ter unha, non sei se dicir, unha desinformación de como son as súas relacións, ou cando menos non entendelas. Non sei se compartes
0: sí.
1: esta reflexión.
0: Sí, claro, eu creo que sí. De feito, creo que incluso a nivel de como viven a miña adolescencia en relación con redes sociais xa cambiou a como vive hoxe unha adolescente ou a mellor de 15 anos e a súa adolescencia en relación a todas as redes e todo e todas, sí, toda a tecnoloxía. Entón, na novela sí que aparece e sí que o quixen incluir, pero dunha maneira moi sutil que está presente e está latente en toda a novela de como se relacionan tamén en relación ás propias redes sociais e os propios e a propia tecnoloxía, pero sin que fose un foco principal. E sí que eu creo que como sociedade temos tamén que adaptarnos, o sea, non adaptarnos, pero buscar entender estas novas adolescencias sin culpabilizalas pois de certos comportamentos ou sin facer que se sí, como que a culpa sexa deles de todo o que sucede, que moitas veces no, como sociedade igual hai que axudar a que teñan ferramentas para poder convivir con todas estas tecnoloxías ou redes.
1: Igual que hai xente que nega o cambio climático, que nega a violencia machista, mesmo tamén pois, son escépticos, non, neste concepto de violencia sexual adolescente, dicindo aquilo de, bueno, isto sempre se facía así, etcétera, etcétera.
0: Sí.
1: Que tens que decir ao respecto?
0: Bueno, que eu creo que agora que temos as palabras para nomealo e as ferramentas para coñecelo, pois que podemos evitalo e que podemos evitar esa idea de que hai adolescencia é algo terrible, porque eu creo que está moi ligada a todo o que dices tú de esa violencia sexual que está aí, que está presente e que leva séculos presente, pois podemos comezar a evitar eso, podemos comezar a construir unhas novas adolescencias que se alonxen un pouco de eso, e pareceme moi importante que como sociedade vexamos que é un problema que nos afecta a todos, que non só afecta a ese adolescente, senón que nos afecta a todo o mundo e que entre todos temos que pois axudar un pouco a reconducir, dar as ferramentas, nomear as cousas, que me parece moi importante.
1: Cal é o público objetivo de Goma de Borrar?
0: Pois eu creo que tanto calquera persoa adulta que lle poida interesar tanto o tema como intentar entender un pouco a adolescencia, como persoas adolescentes, pero algo maiores, xa que me parece un tema que pode ser un pouco, pois, inda que intentei, non hai nada explícito na novela, intentei non facer amable para o público, porque creo que sí que é necesario tamén que haxa cousas incómodas, pero tamén me parece que se pode incomodar desde unha amabilidade, por decirlo de alguma maneira. Entón, pois, adolescentes que poidan ler, non, que sei, igual a partir dos 15, 16 anos. E despois, adultos, todo mundo que lle interese.
1: Está editada por Xerais, é así, non, Valeria?
0: Sí, efectivamente.
1: impón traballar con a editorial tan importante a nivel galego na túa primeira entrega?
0: Sí, un poquinho sí, pero tamén ilusiona moito porque sí que é certo que cando eres pequena e eu levo escribindo moito tempo sempre como, mira, pois un libro pois desta editorial, sí que pois impón, pero tamén ilusiona moito ver un texto que eu escribín editado por Xerais, a verdade.
1: Bueno, que di o teu círculo e a primeira xente que xa rematou goma de borrar, cales foron as primeiras impresións, os primeiros comentarios que recibiches?
0: Pois, en xeral, casi todos pois foron iso, comentarios vos. Tamén é certo que veñen de persoas do meu ámbito, entón supoño que vai ser máis complexo que fagan unha crítica negativa. Pero en xeral, sí que o que eu pretendía, que era contar esta historia dunha maneira un tanto amable, pero ao mesmo tempo poñendo as cousas como son, o a valoración que eu recibín, sí que, o sea, o que chega sí que o que eu pretendía que chegase. E ao mesmo tempo eso, retratar unha adolescencia dun xeito un pouco diferente e facelo cunha narrativa un pouco en ocasións poética, e eso pois sí que polo que a min se me devolveu, por dicirlo de alguma maneira, pois sí que o estou conseguindo máis ou menos, que obviamente é a miña primeira novela e queda moito por onde traballar e queda moito que investigar e que evolucionar a hora de escribir, pero bueno, creo que isto está sendo unha boa primeira acollida.
1: Cales son os teus escritores, as tuas escritoras de cabeceira, bueno, aqueles autores que de algún xeito tamén influencian o teu xeito de escribir, de expresar?
0: Pois moitas poetas galegas, como poden ser Olga Novo, Nuria Vilán, Branca Trigo, tamén así contemporáneas, tamén por outra banda Carmen Laforet coa súa novela Nada, é unha novela que me marcou moito, outras como Sara Torres tamén, e bueno, un pouco sí que intento consumir bastante literatura bastante ampla e de diferentes tipos, entón tampouco teño iso moi claro que son os meus referentes, pero sí pois libros en concreto, tamén por exemplo, que non ten moito que ver con todo o que mencionei previamente, pero as obras de atrás de Sarah Kane tamén me supuxeron un antes e un despois no que eu lin, entón sí que aí hai como moitas influencias de moitos sitios diferentes.
1: Voltando aos tópicos, cantas veces oímos a xente nova non lee, pero despois hai datos que rachan con esa lenda urbana,
0: sí,
1: non?
0: Sí, sí, sí. Sí, eu creo que eso realmente é unha idea que está aí, pero non sei ata que punto é moi certa, porque, bueno, eu tamén é certo que estudio filoloxía, entonces iso sí que influe, pero en xeral todas as amizades da miña idade que me rodean, pois todas leen, máis ou menos, pero sempre están presente a literatura e a lectura, e moitas persoas da miña contorna que compraron o libro e que o leron, que pode que influa que me coñezan a min, pero son xente nova da miña idade, máis nova, que leo o libro inmediatamente despois de compralo, amigas miñas do instituto, da carreira, entón eu creo que iso é unha idea que está aí, pero non sei se os datos realmente apoian iso. Ou
1: bueno,
0: se
1: que decíamos,
0: é tan certo como se diu. Sí,
1: decíamos que obtés un premio a túa primeira novela. Entendo, Valeria, que isto vai ter continuidade. Non sei se na mesma temática, pero bueno, dende logo que abre para ti un campo novo e que vas a seguir escribindo, non?
0: Sí, sí, sí. Na mesma temática non teño moi claro se seguirei tan por aí, pero sí que me interesa como un pouco a maneira de escribir, un pouco a veces pois máis fragmentaria ou xogando coa disposición do texto ou coas palabras en sí, pero porque a mí me divirte moito e eu paso moi ben escribindo. Entón un pouco pois con esa idea principalmente de pasalo ben e contar cousas que me interesa contar tamén e que creo que son importantes.
1: Dende logo que sí. Bueno, pues esta Valeria Gutiérrez Caneda, Limia, que vende publicar Goma de Borrar, este libro que edita Xerais, que fala da violencia sexual na adolescencia e que, ademais, obtivo o segundo premio Xuventude Crea 2025. Por lo tanto, parabéns e grazas por estar con nos, Valeria.
0: Moitas grazas a vos.
1: En cuestión de minutos, falaremos do Festival Val y Gai. Antes, unha pincelada musical de outro estilo, co rock de dos Eagles, do grupo norteamericano, porque hoxe está de aniversario, cumpre 79 anos, un dos seus membros fundadores, Bernie Leadon, os Eagles.

0: As 12 do mediodía e 30 minutos, imos ata Mariña para falar da 13ª edición do festival Baligai, que se convertiu xa nunha das citas de música clásica máis destacadas de España, que arrancará o 5 de agosto. Serán 14 concertos. Haberá ademais un extra, con un evento extraordinario que será neste caso en Lugo capital. Enrique Rodríguez Baixeras, é o presidente da Fundación Baligai. Enrique, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día. Que tal?
0: Creo que compre, antes de nada, lembrarle a audiencia de Radio Voz quen foi Baligai.
1: Baligai foi un músico de Lugo, de se pode decir, da xeración do 27. Foi un músico moi interesante que, por certas razóns, tuvo que exiliarse e viviu en México pois hasta os anos 70, non? Foi un compositor, non de moita obra, pero foi moito compositor, pero sobre todo foi un gran musicólogo, non? Traballou moito a música, ten moitos libros publicados, e despois fixo un traballo extraordinario que é sobre todo o folclore galego, que son como tres tomos, que é sobre dar copilado toda a música popular galega escrita, quero decir que ela conservou toda a música esa que vai de boca en boca, pero que ele escribiu en partituras para que non se perdera, ¿no? Ese é o traballo grande de Baligai. E despois, como foi un home moi esquecido, pois nosotros nos vimos que coa briga de darlle o nome do noso festival a este gran músico con que é Baligai, ¿no?
0: Decía eu, pouquinho a pouco, este festival estáse a convertir nunha das citas de música clásica máis destacadas de España en tempo de verán. E ten unha particularidade que o fai máis atractivo. Combina a música de excelencia, de grandes artistas, con marcos excepcionais da Mariña, con escenarios bueno, que son increíbles, polo que fa unha maridaxe que resulta moi moi apetitosa, non?
1: Sí, eso é verdad, porque facemos en sitios como a Basílica de San Martiño, a Catedral de Mondoñedo, o Monasterio de Vilanova, etcétera, pero eso está moi ben, porque eso fai que a música sea como máis unida, máis son sitios pequenos, pero ten un fallo que nos cabe pouca xente, ¿no? Entonces, claro. pero o que sucede que, claro, hemos feito como unha comunidade de xente que ven ao festival que xa ven de ano en ano, ¿no? Pero o malo que temos que salen moi poucas entradas á venta, ¿no? Porque nosotros temos unha figura que son amigos da fundación, que xa son cento e pico, que dan económicamente, dan cartos para a fundación, e despois tamén nos dan moita moral para seguir. Pero claro, son cento e pico que xa se venden as entradas. Se se multiplican por dous, son 200 e pico personas que xa teñen as entradas porque teñen unha preferencia para comprar. Entonces salen poucas entradas a venta, pero este ano por eso levamos o concerto de Sokolov a Lugo, pues tamén para ampliar un pouquiño o festival, porque en Fusamos Vento nos cabe moita máis xente, ¿no?
0: Cando será ese concerto final?
1: Ese o 9 de agosto, que traemos a Grigorio Sokolov, que é un dos pianistas máis interesantes que existen ahora en vida, que hai 20 anos que non ven a Galicia a tocar, e que tuvimos a oportunidade de traelo e non o pensamos. El gustoulle tocar en Lugo, e entonces pues dixemos, pues vamos a ir a Fusamos Ventos, ao auditorio este novo de Lugo, que caben xa 900 personas, pero que xa quedan poucas entradas, o sea que a xente que aínda queira ir a ver a Sokolov, pues que se apuren sacar as entradas pola página web, ¿no?
0: Caramba, ¿eh? Con 900 localidades xa casi esgotando ese aforo.
1: Sí,
0: sí.
1: Porque é un home que é un home moi importante na música clásica, é un home xa de 75 anos, quedanlle xa poucos concertos para facer, quero dicir, antes de jubilarse, entonces por eso a xente ten moito interés en velo, porque xa o mellor xa non volve máis por Galicia, quero dicir que se tardou 20 anos ahora, pois pode pasar o mismo, non?
0: Festivais como este, como Baligai, coas súas características, en tempo de verán, racha esa falsa creenza de que a música clásica é elitista, non, Enrique?
1: Sí, eso es una mala cosa. Somos un festival de música clásica como noso, moito máis barato que outros festivales que non son de música clásica, non? Eu non sei, pero por 150, 160 sacan 11 concertos, é dicir, que non salen ni a 12, ni a 12 ou 13 euros cada concerto, non? Quero dicir que o cuestión de cartos non, nunca intentamos nosotros ser elitistas, non? E despois, en cuestión de que a xente nativa, sobre todo a xente da Mariña, se atrever a música clásica, porque a xente lle ten como medo a música clásica, non? Pero vemos que ano, ano, ano, ano, que a xente repite e que lle gusta moito, sempre, cando me ven por aí por Foz, sempre me preguntan como vai a ser o festival e todo eso, non? Entón, eso é importante porque estamos achegando a música clásica a Mariña, que é o que nos interesaba máis que a filosofía, porque montamos a fundación, non? Para atraer a música clásica a ninguna parte o festival e outras cousas que facemos en inverno, como a Mariña Encanto, a Operiña, todas as cousas que facemos para atraer a música clásica a Mariña, non? E claro, o festival é o noso escaparate de gran excelencia, traemos unhos músicos desde o primer ano de gran calidade, e claro, eso foi o que nos fai ser un dos festivales quizás mellores do noso nivel, mellores de España, e non por decir por de Europa, quero decir porque xa este ano xa xente que os músicos que traemos son xa de moi boa calidade, non?
0: Eu fago unha comparación, ao mellor non sei se é acertada, entre
1: Sí,
0: música
1: sí.
0: clásica e o viño bon, non? Que moita xente cando proba un viño de alta gama dice, "É que eu non entendo de viños." Pasa aí coa música clásica, só se trata de decir se che gusta ou non, non? A veces
1: Claro,
0: dices, "Bueno, non me entenderás, pero podrás decir, oye, gústame ou non me gusta, non?"
1: Hombre, claro, sobre todo no el sentido ese de que es que ese de non entendo, non? Es que eso as cousas non hai moitas cousas que non hai que entendelas, sino se que te gusten ou non te gusten. É verdad que se entendes de música disfrutas máis das cousas, non? Igual que se entendes de arte, pois disfrutas máis dos cuadros. Ou si de con todo, se tes a cultura de pois se disfruta máis. Pero bueno, eso é unha cousa de pouco a pouco, non? Eu no inverno fago audicións en Foz con xente que cada vez pois, vai xente ali a oír audicións que nunca escoitaron música clásica e os vexo moito, moito máis interesados e os vexo con ganas de aprender. E despois, cando escoitan música, pois xa dicen, ai, pois xa me gusta máis porque repetina,
0: Claro.
1: volvín a oír outra vez. E todo eso é moi interesante e eso é unha das funcións que ten o festival, bueno, que ten a fundación sobre todo, non?
0: Non che vou pedir que des conta de todo o programa porque é moi moi completo, pero como arranca o festival o 5 de agosto?
1: O mellor concerto casi se pode decir do festival empeza con Vox Luminis, que é un grupo belga de música historicista, é dicir, de música antigua, barroco, sobre todo en este caso va a ser barroca, porque van a cantar y tocar os motetes de Bach, y están considerados como uno de los mejores grupos de Europa, ¿no? También es muy importante o día 8 en San Martiño, hemos podido traer a
0: Permíteme que
1: unos.
0: recorde que San
1: Sí.
0: Martiño podría decirse que é a catedral máis antiga da Península Ibérica.
1: Sí,
0: Ahora
1: sí,
0: mismo non
1: sí.
0: é catedral porque non ten sede de
1: Sí,
0: obispado,
1: sí.
0: pero
1: Foi,
0: podemos
1: foi.
0: considerarla, foi, efectivamente, podemos considerarla como a catedral máis antiga de toda a Península Ibérica. Aí é nada, ¿eh?
1: Sí. Aí facemos, pasa que cabe pouca xente, a pena, pero o sitio é moi bonito, además ten, debe ser unos sitios que teñen mellor audición, non ten non sei por que sona tan ben a música
0: Porque
1: en
0: antes
1: San
0: se facían mellor
1: Martín.
0: as cousas.
1: No, no, porque non creo que no século IX o se supera de esas, pero da casualidade de que suena moi ben, non? O cuarteto, un ano que veo o Cuarteto Casal, decían que querían vir a gravar porque sonaba moi ben aí no San Martín. Bueno, aí ven, vai a vir Antoine Tamestil, que é un violista dos millores do mundo, se pode dicir, e que tamén podimos, xa levábamos detrás dele varios anos, e ao final conseguimos que viñera. Despois o citado Sokolov en Lugo, despois dúas orquestas que nos veñen sinfónicas, a Real Filarmonía de Galicia, con César Ramos de director, que se vai a Ribadeo, a Igrexa Parroquial de María del Campo, a Orquestra Sinfónica do Principado de Asturias, que se vai a Catedral de Mondoñedo, dirixida por Miguel Sepúlveda. Son dous directores destes emerxentes de gran categoría. Sí. E despois, pois, es que son todos vos, quero decir que despois te podo decir no Pazo do Conde de Fontao, que tamén facemos un concerto todos os anos, que ten moito éxito, que ven Iría Folgado, que é unhas oboístas millores que
0: estivo neste programa hai meses, sí, sí, e ten un traballo sensacional, sí, sí.
1: Iría Folgado ven tamén Gresa Saturniño, o sea, unha galega que toca, creo que todo está na Filarmónica de Berlín. E despois, pois, ven unha pianista, Juliana Andeeva, rusa tamén, que se vai tocar no Auditorio de Ribadeo, unha rapaza que toca moi ben o piano. Despois en Viveiro ven La Retirata, que é un grupo que fai música sobre Boccherini, vai ser un concerto bastante curioso. E despois tamén, para terminamos con uno dos mellores barítonos do mundo, que es, cantando líderes, que é Samuel Hassenhorn, que é un barítono alemán e que de gran calidade. E despois tamén quero decir que este ano é o aniversario de o 200 aniversario de nacimento, o sea, naceu en 1826 de un gran músico galego que é Marcial de Gadaliz, que foi un músico totalmente, ese sí que foi totalmente esquecido, e que vexo que, por exemplo, este ano tampouco, aunque se forme, sea o 200 aniversario de seu nacimento, músico romántico totalmente, e que non vexo que se lleve moito historia. Ese vai ser un concerto conferencia que vamos con un pianista que Javier Carmena, que vai tocar obras e tres cantantes que van tocar obras de Marcial de Gadaliz, e vai a ser un concerto conferencia que van a vir Martín Llade e Clara Corrales, que son os locutores de compañeiros teus de Radio Clásica, de la Sinfonía de la Mañana, un programa de más audiencia.
0: Radio 2.
1: En Radio 2, sí. Radio 2, sí. E veñen a facer este concepto, conferencia, que nosotros vamos a hacerlo no Palacio Santa Emilia, ahí en Mondoñedo tamén. Y se me, pues, para acabar xa, tamén hai un concepto moi bonito en Burela, que ven un tenor argentino, Santiago Ballerini, que vai facer que de aquí se vai para o Teatro Colón de Buenos Aires a cantar unha ópera, o sea que Santiago Ballerini y Berna Perles, que van a tocar cousas, ópera, sí, máis popular, ópera y zarzuela. Y pues esos todos los que lo que, bueno, después también en Sargadelos ven un grupo emergente de música de evento metal que se llama Cambrás, que ganó este año o primer premio do Festival Fest Clásica, que nosotros también somos socios, ¿no? Y nada más, pues eso es lo que
0: quien quiera, en todo caso, repasar o programa en internet, donde puede atoparlo,
1: sí,
0: así como a venda de localidades.
1: Sí, el festival Badigai, están bastantes, hay algunos conceptos ya agotados, pero hay quedan entradas para poder entrar, o sea, que hay sitios que ainda hay entradas, pero bueno, que se den prisa porque esto acaba, sí. Porque es que o malo de esto es que os sitios son pequenos, pero bueno, tamén ten a súa ventaxa de que os músicos están máis cerca de os espectadores, ¿no? Se forma como unha familia, escoitando, como vamos de pueblo en pueblo durante un mes, pues eso nos une moito, ¿no?
0: Bueno, e tamén a mostra de que este festival ten un impacto magnífico en esta comarca e o apoio de todas as administracións, non? Aí non hai queixa, é así, non, Enrique?
1: Sí, aí non temos queixa ninguna da Xunta de Galicia, da Diputación de Lugo, do Ministerio de Cultura tamén de España, e despois xa en privado, pues bueno, todos os concellos que donde participamos, ¿no? Que son 7 concellos que tamén nos participa, pues a comunidad tamén de municipios de Marín, despois temos tamén o apoio sobre todo da Fundación do Banco Sabadell, que é a Fundación Sabadell, que é a que desde hai 7 anos nos apoia como mecenas principal, e gracias a eles podemos facer todo isto, ¿no? e tamén a Caixa Rural Galega, que tamén xa leva 3 anos e que este ano ademais nos apoia no concepto de Socolof en Lugo, porque se gusta facer cousas en Lugo, non porque donde teñan a centrar. E despois, pois nada, despois todos os pequenos empresarios que tamén nos axudan, e a diócesis tamén, que nos deixan as iglesias e todo eso. O sea, temos que agradecer a moita xente, e sobre todo a esa figura que temos dos amigos, que cada vez somos máis, e que nos parece que a xente fai como que participa máis no festival, ¿no? E é verdad que ahora estábamos considerados como, quitando os grandes, como pode ser Santander, os festivales grandes, como Santander, ou a Quincena de San Sebastián, ou Perelada, ou Granada, nosotros vamos despois, somos o quinto festival de España, podemos ser xa, e empezamos galardonado, empezamos aquí, sí. En Nois, en unha parroquia de Foz, e eso foi o que...
0: O gromo, xerme, efectivamente. Yeah. Pois temos todos os datos desa 13ª edición do Festival Baligai. Arranca o 5 de agosto, 14 concertos en espazos singulares da Mariña. Tamén ese evento extraordinario en Lugo, non fuxan os ventos. Yeah. Enrique Rodríguez Baixera, sí, presidente da Fundación Baligai. Enrique, grazas.
1: Nada,
0: que
1: se
0: un éxito. Falábamos dela aí uns minutos, de Iria Folgado, bueno, pues coa súa música, pechamos a entrevista.
1: Yeah.

0: Estreito final de este Con Outra Voz, de Radio Voz, de domingo, da zona de Xullo. Asiña, convidamos o noso palco a esa coral chorima de Castro, Narón. Pero antes, imos lembrar como chega o tempo, a información que nos ofrecía cando comenzábamos o programa dende Metro Galicia, Ana Laje. Bo día, Ana.
1: Hola, que tal? Moi bo día.
0: O que nos decías onte é que as temperaturas van aumentando pouco a pouco, non?
1: Sí, efectivamente, pero esas temperaturas suben no interior de Galicia. No litoral, sobre todo no litoral atlántico, mesmo baixarán no día de hoxe por mor das bretemas costeiras. Hai que contar con elas. No resto de Galicia, ceos con intervalos de nubes, de claros, máis nubrado canto máis o noroeste de Galicia, máis despexado no sur. E pola tarde medrarán nubes de evolución que darán lugar a chubascos trebuentos no interior da comunidade. O día de hoxe, un día de circulación do nordés que en que xa é moderada en xeral no terzo norte, pero fortes no litoral noroeste.
0: Bueno, pues, por lo tanto, eses concellos do interior que teñen instaladas pantallas gigantes para ver o partido a final do Mundial, ollo que pode haber treboadas, non?
1: As treboadas, sobre todo, serán durante a tarde. Xa logo, ajá, a medida que van pasando as horas, cada vez van sendo menos probables. Pero, bueno, en algún punto pode ser do sector máis sur de Galicia, pode ser que aínda quede alguna residual para esa hora.
0: Bueno, como agardamos que comece a semana, Ana?
1: Pois en cambios. Seguimos con influencia anticiclónica sobre Galicia, con circulación marcada do nortes, con esa posibilidad sempre de bretemas costeiras no litoral atlántico nos vindeiros días, alo menos nos comezos da semana. As temperaturas continúan subindo, especialmente, como digo, no interior e no interior sur da comunidade, sobre todo. No resto de Galicia haberá algúns ascensos, pero non moi significativos. Serán nos vindeiros días onde haxa ascensos de temperatura, especialmente será no sur da provincia de Lugo, Valdomiño de Ourense, comarca de Valdeorras, aí sí que se notará como suben as temperaturas.
0: Muy ben. Bueno, pues isto é o que nos depara o tempo nas vindeiras horas en xornadas. Metro Galicia, Ana Laje, grazas pola información. Feliz domingo.
1: Muy ben, grazas e feliz domingo.

0: No noso palco, hoxe a Coral Chorima de Castro, Narón. Saudamos primeiro a Paco Balseiro, secretario. Paco, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día, que tal?
0: Cando nacía esta coral?
1: Pois mira, esta coral naceu a finais do 2021, no mes de outubro.
0: Bueno, sodes novos, Novos no sentido de que é unha formación con poucos anos. A idade media cal podría ser?
1: Pois pues, a idade media máis ou menos 62, 63 anos. Somos 35 componentes e andamos aí, 62, sí, máis ou menos 62 anos.
0: Bueno, xa sabes que ahora os 60 son os novos 50, o sea que nada,
1: exactamente, nada, somos xente nova casi toda. Sí.
0: Máis mulleres que homes, non?
1: Pois pues, sí, a verdad que sí, homes somos 10 ahora mismo. Bueno, vai entrar ahora un rapaz, 11. Pero bueno, a maioría son mulleres, sí. Pero bueno, casi todas as corais son maioría mulleres,
0: Sí. Unha coral que, ademais de voces, adoitades tamén incorporar algún instrumento nos concertos, nas actuacións, non?
1: Sí, pois a ver, temos, non sempre, non? Pero bueno, porque normalmente basámonos nas voces, non? Pero bueno, sí, temos as típicas conchas, algún pandeiro, alguna maraca. Pero, bueno, básicamente intentamos, bueno, piano, a nosa directora toca o piano tamén, pero básicamente o que intentamos é basarnos nas voces dos componentes.
0: Como, efectivamente, como decirlo de algún xeito, como os instrumentos, non, primordiais, a voz nesa coral. Cal é o voso cuartel xeral, onde ensaiades?
1: Pois mira, nós somos unha coral que, bueno, temos dous locales, non? Na nosa parroquia en Castro, que como ben dixeches é do Concello de Narón. Temos o local do Parase, que é onde facemos os festivais. Bueno, comentar que facemos ao ano un 6-7 festivais, con diversas corais, non? Tanto de aquí da zona nosa da comarca, de Galiza, sobre todo do norte de España, non? Pero bueno, este ano vai vir tamén xente de Andalucía, non? E despois temos o local, outro local onde ensaiamos, que chamase a Chousa, que aí, bueno, despois dos concertos, é onde sempre invitamos uns pinchos, que é algo típico nas corais, pois os componentes invitados de outras formacións.
0: Non todo vai ser música, non?
1: Home, non. Bueno, a ver, o importante de aquí é o tema social tamén, non?
0: Claro.
1: Entonces, sempre animamos a que a xente participe, porque, bueno, unha maneira de que moita xente, que, pues, oye, unha maneira de sociabilizar, de facer novas amistades, de conocer xente. Eu falo por mí, nelo moi pouco tempo nesto, que nunca pensei que fora acabar nunha coral. Foi un tema veciñal, e a verdad que bueno, para mí foi unha sorpresa grandísima e moi grata, ¿no? Porque xa che digo, a verdad que teño que dicir que está sendo unha experiencia bonita, sobre todo gratificante.
0: Que lle dirías a alguén que este valorando decir, bueno, pues eu, ao mellor tamén me apuntaba a unha coral, xa que dis que levas pouco tempo e que para ti é unha experiencia gratificante, que lle dirías? Que consello lle darías?
1: Sobre todo que se anime, que vai encontrar un grupo de xente cercana, que pode facer moitas amistades, e sobre todo se te gusta cantar, pois con máis razón, ¿no? Con máis razón para que participes, ¿no? É unha maneira tamén de, xa te digo, de viaxar, porque nós, pois fíjate, xa non temos casi 40 concertos, bueno, vamos a estar en Portugal, vamos a estar en Asturias, bueno, vamos a estar en Andalucía, repetiremos sitios, lógicamente, bueno, unha maneira de facer algo,
0: sobre todo
1: de estar fora da casa, ¿no? Que ás veces é importante estar fora da casa.
0: Pues sí. Podemos saludar tamén ao director, a Juan Ocarranza. Juan, que tal?
2: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Hola, buenos días.
0: ¿Cómo é sincronizar todas esas voces? ¿Portanse ben?
2: Bueno, a ver, lleva su tiempo porque cada uno viene de ninguna experiencia en cantar ni música, claro. Entonces, con el tiempo que nos ensayos, pues vamos acoplando poco a poco las voces unas con otras. Es cuestión, el problema más bien viene de... Es la directora la que tiene que compaginar todo eso y consolidar las voces. Es así, es un trabajo constante y a diario.
0: ¿Cómo se escollen os repertorios, las piezas que después ides interpretar? ¿Y cómo sería vos o ADN estilístico da Coral Chorima de Castro?
2: Sí, pues mira, lo que es el repertorio más bien, suele escogerlo la directora, claro. Bueno, sí que se habla en gallego, ¿eh? Eso va a empezar.
0: Como ti estés más cómodo.
2: Será mejor. os colle ela nos coas cancións, home, unas nos gustan, outras no, lógicamente, como a todo mundo. Pero bueno, soemos aceptarlas, lógicamente, e ensayarlas, pues, nos lleva su tiempo, como todo, y son temas gallegos, temas en castellano, tenemos alguna cosa en sacro, y alguna incluso en inglés. Uh-huh. Lleva más tiempo, porque claro, aquí nadie sabemos, la mayoría no sabemos inglés, lógicamente, pero bueno.
0: Bueno, ese inglés que cantamos todos, no coche, sí, cuando sí, cantamos una canción que nos gusta, ¿no? A one, two, three, free, sí. O inglés de andar por casa.
2: Exactamente.
0: ¿Dónde son mellora a música da Coral Chorima de Castro, Juan? Nunha igrexa, onde son a mellor? Cale o espazo onde...
2: Suele oírse mejor en las iglesias.
0: Sí, ¿no?
2: Es donde sí, mejor suele tener mejor sonido, porque son altas, son la piel, todo eso, pues sí, influye mucho en el sonido, es mucho mejor. Vas a locales normales y claro, unos mejores que otros, y es lo que hay. No podemos hacer otra cosa, porque vamos a todos los conciertos sin sonido electrónico, claro.
0: Sí.
2: Son las voces que mandan ahí.
0: No vos o caso, como en outras corais que pasan por este espazo, que pasan por este palco, comprobo que xa non interpretades exclusivamente música espiritual, música sacra, senón que incorporades outros estilos, o que fai que, bueno, que o abano de posibilidades, incluso o espectro do público sexa máis amplo, non?
2: Sí, por suposto. Eso intentamos que a música que facemos que se sepa todo o mundo, o público en general, porque a veces incluso en los conciertos va xente xoven. Entonces, claro, tratamos de hacer cosas, bueno, un poco modernas, aunque sean antiguas, pero adaptarlas al ritmo de hoy. Mm. Y muy bien. No, la verdad que tenemos temas que son muy bien acogidos.
0: Para rematar, Juan, ¿cal sería a vindeira actuación da Coral Chorima de Castro, a que te des asendada y que podamos dar conta de la nosa audiencia?
2: Pues la próxima es el 5 de septiembre.
0: ¿5 de septiembre? ¿Dónde?
2: Porque ahora en agosto paramos un poco de conciertos, porque lógicamente, o sea, la gente no acude, lógicamente, porque vaya a las playas, vaya a las cosas que hay. Pero es el 5 de septiembre y en Camariñas, por ejemplo.
0: En Camariñas. Bueno, Ali... Sí. Cantaré a canción de Camariñas, ¿no? O entrar por Camariñas.
2: Sí, seguramente. No va a quedar otra.
0: Que como si vayas a Viveiro, habrá que cantar los cuatro bellos mariñeiros, claro.
2: Sí, también, cuatro bellos mariñeiros.
0: Sí. Gracias, Juan.
2: Nada, igualmente, muchas gracias.
0: Creo que tenemos a Paco ahí de nuevo. Paco.
3: Sí, hola.
0: Solo resta que presentes a peza coa que imos despedir a entrevista.
3: Bueno, antes de nada, quero decir, para que a xente o sepa, paramos ahora no Brau, como decía que Juan o presidente, pero volvemos o 5 de setembro en Camariñas, e xa non paramos, xa temos casi todos os fins de semana ocupados hasta finais de ano. Entonces... Bueno, que sigan as nosas redes Chorima de Castro, que aí sempre temos información actualizada. Xa che digo, non paramos a ningún fin de semana. Vamos a estar en Camiña, vamos a estar en Oviedo, Camariñas, Santiago, a Capela, Lugo, etcétera. Bueno, que vamos a estar bastante bastante ocupados.
0: Un tour, nada, que se di.
3: Exactamente, un tour bastante interesante. E nada, e ahora, pois, vai soar Bela Chao, que é unha das nosas cancións que máis nos gustan a nós e ao público en xeral.
0: Bueno, pois unha canción que ten orixe antifascista, ¿eh?
3: Exactamente.
0: E a 19 de xullo, despois do 18 de xullo, pois, mira, chegan ben a caída. Juan Carranza era presidente, que non director, como eu dixen erróneamente. Presidente, Paco Balseiro e secretario. Os dous, da Coral Chorima de Castro de Narón, que pasaron hoxe polo palco de Con Outra Voz de Radio Voz. Grazas, e a tamén de ocasión.
3: Grazas, apertas.

0: 13:28, estamos en Manzaneda, un dos teitos de Galicia, será epicentro da música tradicional, coa celebración do 17º certame celtibérico de bandas de gaitas, co noveno serán de Seitura e tamén a noite celta. Todo isto a vindeira fin de semana, 25-26, e con nos o director da Escola Provincial de Gaitas de Ourense, Xosé Lois Foxo. Xosé Lois, que tal? Bo día.
1: E que andamos un pouco calurosos en Ourense agora.
0: Pois sí. Dous galegos, non? Que entraban no inferno, os pobres non foran moi bós en vida. E dille un outro, aquí fai calor, eh? E dille outro, pois imagínate en Ourense, non?
1: Sí. Bueno, pero temos unhas noites que refresca gracias ao pai miño.
0: Sí, é verdade. Sí. Bueno, sin movernos da provincia de Ourense, situámonos en Manzaneda, para falar dese certame celtibérico de bandas de gaitas, como xurdía, como nacía este evento e cales son as novedades desta nova edición?
1: Pois mira, este evento xurdiu como consecuencia dun boom que houbo nos anos 80 das bandas de gaitas, das escolas de gaitas, mellor dito. Por exemplo, o Festival de Ortigueira naceu precisamente, derivouse da Escola de Gaitas de Ortigueira. Paralelamente, Servidor xa creara en Barcelona a Escola Toxos e Xestas, pola, e que sigue funcionando, e van estar no certame celtibérico. E, digamos, houbo ese movimento increíble. Prácticamente nós tiñamos en cada concello da provincia de Ourense, cando estaban poblados, hai que dicilo, porque agora, como todo o mundo sabe, os concellos, o mundo rural está prácticamente despoblado, sobre todo non hai nenos, pero bueno, aí estamos. Bueno, pois pues naceu isto, a primeira edición fixéramos lá no 1990, en Xinto da Limia, chamábase Campeonato Provincial, como acabo de dicir, para a saída a eses centos de nenos que aprendían os segredos da gaita nas escolas de gaitas e de música. Entonces, primeiro foi campeonato provincial, despois campeonato nacional, despois Liga Galega de Bandas de Gaitas, e desde fai 17 anos, con unha nova filosofía, chamase certame celtibérico. Por que celtibérico? Pois precisamente para dar saída a esas variantes da gaita primitiva, dese chorus medieval, desa gaita que denominaban no século XIII o drecillo, que en cada punto de Europa colleu a súa morfoloxía. Digamos, neste campeonato, precisamente con esa filosofía, imos ter xeremiers de Mallorca que tocan unha variante da gaita, que miran os roncos do instrumento para diante, imos ter o sac de Gemex, que veñen de Tarragona, que tamén ten esa versión de gaita mediterránea, que miran os bordós do instrumento para baixo, e nos ter, por suposto, gaitas de Asturias, de Portugal, de Madrid, de tal maneira que este fin de semana que ven, Ourense e Manzaneda, eu creo que vai ser un referente cultural e turístico tamén, este fin de semana que ven.
0: Como xa temos falado en outras ocasións, Foxo, choca ás veces aos galegos decir, ostras, gaitas cornamusas de Mallorca, de Cataluña, si isto nada máis que de países celtas, nada máis longe da realidade, e a presencia, por lo tanto, destas gaitas mediterráneas pues enriquece, non, este evento.
1: Por suposto, creo que é unha novidade importante, e aparte hai que dicir que desde Ourense, desde a creación da Escola de Gaitas fai 40 anos, gracias a unha persona ilustre, a un político ilustre, que era Vitorino Núñez, servidor, estaba en Barcelona precisamente estudiando na Universidade Autónoma, e ao mesmo tempo tiña a Escola de Toxos e Xestes. E Vitorino quedou encandilado e dixo, imos facer o mismo, se podemos, en Ourense. E aí que estamos, intentando dignificar o concepto da gaita, e creo que conseguimos de que, bueno, por exemplo, como todo mundo sabe, a través da Real Banda de Gaitas pues levamos o nombre de Ourense e de Galicia polo mundo. De feito, un dos momentos que foi moi aplaudida a Real foi precisamente cando xogou a selección española en Riazor con Irak fai un mes, máis ou menos.
0: Sí, sí, aí estaba.
1: O hino español fora impresionante. Digo, como se dice agora, fixose viral ese vídeo. Esa maneira que conseguimos que as gaitas, pois, digamos, levar o espírito de Galicia e, sobre todo, o espírito de, da música galega polo mundo.
0: Bueno, que nos tens que decir sobre o serán de Seitore a Noite Celta, que son, por decirlo de un xeito, pues, eventos paralelos a ese certame.
1: Sí, o serán da Seitura pretende poñer en valor os cánticos de toda a vida, eses cánticos que acompañaron a vida da xente ao longo de centos de anos. A partir do século XIII xa temos referencias literarias, musicais da, dos cánticos tradicionais. En Manzaneda houbo e hai inda que da xente que mantuvo a tradición medieval dos cánticos da Seitura, e a persona que tuven a sorte de gravar eses cánticos e a persona a que lle dedicamos unha estatua que preside precisamente o Serán da Seitura é Ludivina Pérez Ricoy, que era dun pueblo de Manzaneda de Paradela, e xa recibira ese lume sagrado dos cánticos da Seitura de seu pai. Precisamente o Serán da Seitura é eso, poñer en valor eses cánticos de centos de anos, que, como che comentaba hai un momento, cando a Galicia rural está desaparecendo, é doblemente importante salvar do esquecemento, salvar esa cultura dos séculos. E que aí van estar no Serán da Seitura cantores impresionantes, desde Rogelio da Acevedo, que é dun pabellido bolo, que canta os cánticos da Seitura de maravilla, as cantareiras de Toxos e Xestas de Barcelona, que veñen a propósito, e bueno, as cantareiras de Santa Baia de Montes, aquí ao lado de Verín, as cantareiras de Trives, os acordeos e iriños da Porta Falsa de Manzaneda. Imos concluir ese, digamos, ese primeiro movimento de fin de semana ca actuación da Real Banda de Gaita Xuvenil. De tal maneira que ese sábado vai ser fantástico. Despois continuamos tamén o sábado ca Noite Celta, que se fai en torno á estación de montaña de Manzaneda, donde actúan desde Talis Kerbán, que veñen de Madrid, o grupo Áurea, a banda de gaitas Sons de Cosetania, que veñen de Tarragona, banda de gaitas Agarimo de Catamois de Ferrol, a banda de gaita Resiñol Xeremiers de Muro de Mallorca, unha banda fantástica de Asturias, de Cabo Peñes, e por suposto van estar a Real Xuvenil, eso o sábado. E despois o domingo 26 empezamos xa o evento a partir das 10:30 da mañá, que é cuizado das bandeiras das culturas participantes, e seguimos. Para non me enrollar demasiado, Félix, si eso, se te ocurre alguna referencia que podamos explicar máis, podemos entrar no detalle.
0: ¿Sí? O evento remata ás 11 da noite precisamente na estación de montaña coa Noite Celta, non, Foxo?
1: Sí, o sábado, digamos, pero o domingo remata sobre as 3 da tarde. Temos a tradición nestes eventos de bandas de gaitas de empezar cedo, un pouco rompendo unha lanza a favor dos gaiteiros que tocaban as alboradas, despertando a xente. Pois os gaiteiros van estar desde o punto máis alto de Galicia, que é de Manzaneda, este domingo, pois a partir das 10:30 da mañá, empezase tocando o hino galego, e van actuando as bandas por o seu, digamos, rigorosamente cada unha o seu momento. Empeza a banda de gaitas do Bolo, preparatoria Castrelo de Miño, despois seguirá o Concello de Riós, a banda infantil de Cea, a banda de gaitas da Raia de Portugal e unha banda de muchachas, de gaiteiras, que se chama Ladies Band, banda de gaitas de San Patrón das Viñas, da Coruña, a banda de gaitas Cabo Peñes de Asturias. Despois vai haber un campeonato de gaiteiros solistas, digamos, desde nenos de menores de 10 anos, outra modalidade, maiores de 10, e a outra xa adultos, da maneira que contemplamos tamén o campeonato de gaiteiros solistas, que é un momento moi bonito. Atuará a continuación a banda Talisker Band de Madrid, que é unha formación de 40 gaiteiros preciosísima, banda de gaitas de Chantada, banda de gaitas de Tarragona, todas estas de Barcelona. Despois vai haber un campeonato de bastos de mando, porque o bastón de mando é un pouco o guía das bandas. Entonces tamén contemplamos esa modalidade, que é importante. Actuará a banda de gaitas de Mallorca, a Garimo de Catabois, a Real Xovenil. Como sempre, imos rematar o evento co hino do Antigo Reino de Galicia, interpretado máis ou menos sobre 500 gaiteiros, que, bueno, a pesar de que...
0: Que ponga pel de galiña.
1: Bueno, eu creo que é un momento máxico.
2: Sí.
1: Bueno, van a empezar as gaitas en dó, digamos, as gaitas mediterráneas que tocan nesa tonalidade, e depois a continuación as gaitas de si bemol, de tal maneira que vai valer a pena ir a Manzaneda. Lógicamente non está cerca, hai que ir abrigados, porque cando en Ourense temos 40 grados, e ali pode haber 0 grados, de tal maneira que Manzaneda é un referente. E un dos motivos de organizarnos isto tamén é darlle vida ao mundo rural. Como dicíamos antes, está un pouco despoblado, pero bueno, virán tempos mellores.
0: Ollá, si se xa. Mentres, temos para este un dos puntos máis altos de Galicia esta nova edición do Certame Celtibérico de Bandas de Gaitas, o serán de Seitura, Noite Celta, vindeira fin de semana, 25 e 26 de xullo. Xosé Lois Foxo, director da Escola Provincial de Gaitas de Ourense, grazas unha vez máis por estar con nós, que sexa un éxito e a tamén de ocasión.
1: A vos, unha aperta a todos.
0: A volta de pausa, estamos en Rianxo.
3: Radio Voz. E ti, es máis de música en directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos? Es máis de arte clásica ou contemporánea? Gústache máis a maxia ou o teatro? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
4: Radio Voz. Alegría de vivir.
5: Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, DisgadietOU.
6: Alegría de vivir para mí es esperar a mis nietas en el cole cada día, mientras Magdalena Romo y el doctor Pérez León me hacen un poco de compañía.
7: La alegría de vivir también es compartir con la familia los consejos de salud que cuentan Magdalena Romo y el doctor Pérez León en Salud Natural. Escúchalos todos los días de 3 a 4 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Galizan festas esta fin de semana, todo o verán, moitos eventos gastronómicos, concellos que celebran, que sei eu, festas do percebe, das ostras, da cigala, da meixa, e algúns con produtos máis humildes, como é o caso de Rianxo. Xa está aquí, chamando as nosas portas, a festa da Xouba. Vai principiar o vindeiro mércores. Julián Bustelo, alcalde, que tal? Bo día.
1: Hola, que tal? Bo día, Félix.
0: Que sexa humilde non quere dicir que non teña valor. De feito, a Xouba xa non é que teña un valor gastronómico, ten un valor histórico, incluso social, non para concellos como Rianxo.
1: Claro, bueno, ten humilde, efectivamente, é un produto humilde, porque además é un produto bueno, restringido no, a unha tempada moi concreta do ano, restringido tamén a unha cantidade pois, o comar nos queira dar moitas veces, non? E nese sentido humilde, e además humilde, porque además pois, un produto tamén vinculado a nosa xente, a xente traballadora do mar, vinculado además a unha arte de pesca moi, moi particular, como é a arte do xeito, unha arte bueno, fantástica, e que además tratamos de divulgar durante tamén estes días, máis alá de falar do noso produto, máis alá de gustalo, como non pode ser de outra maneira, pois tamén tratamos pois, efectivamente de falar de todo eso que canto hai detrás da xouba, da xente que a pesca, que a pescou durante moitos anos, como se pescou con esta arte tan particular e tan, además, a pesar de ser unha arte bueno, moi antiga que se sigue practicando a día de hoxe, está tamén de plena actualidade porque é un arte bueno, que coida tamén o mar, que é un arte sostible,
0: que sería agora, non?
1: Efectivamente, bueno, cando un bota a mirada atrás, moitas veces ve que o que os nosos avós, os nosos de baseiros fixeron, pois xa o facían precisamente pensando en que o produto tiña que continuar e o modo de vida deles tiña que tamén trascendelos, non? Entón, efectivamente, o xeito é un arte de pesca sostible, que hoxe tería ese selo de sostible, porque, bueno, é moi selectiva, colle un tipo de peixe moi concreto, dun tamaño moi concreto, e ademais cun, bueno, con moito cariño, non? Sin maltratar tampouco o produto, o cal permite que cando chexas mesas de todos os comensais, pois que teña, ademais do sabor e da calidade do propio produto, pois tamén un valor engadido por ese mimo que ten durante a súa pesca, non?
0: O que representa efectivamente para esa xente do mar de Rianxo e de outras vilas da nosa Galicia. E que rica que está a xouba. Bueno, que novedades trae, que destacamos do programa desta nova edición da festa? Por certo, que edición acabamos neste 2026?
1: Pois seguimos xa coa 24ª edición. E ademais, é certo que durante estes últimos anos no que tratamos de poñer o énfasis, como comentaba, non só na degustación, senón tamén pois, en poñer en valor todo iso que hai ao seu redor, non? Por tanto, neste ano seguimos con esa intención, haberá, por suposto, momentos para poder probar a xouba, como digo, haberá rutas de etapas para poder probar tamén distintas preparacións en moitos dos bares da nosa localidade, pero temos tamén esa particularidade desa divulgación, non? Por tanto, temos tamén programadas visitas para que a xente poida ver como é ese arte tan particular do xeito, no sorpor. Temos tamén preparadas exposicións fotográficas que chamamos Rostros do Noso Mar, para tamén ver como as xeracións pasadas, non? Pois, traballaron, cuidaron, e trasladaron aos que estamos agora pois, esa vinculación ao mar, esa identidade tan nosa, non? E ademais de todo iso, por suposto, pois, tamén teremos música, actividades de distinta índole para animar tamén eses días festivos, pois, con distintas actuacións musicais que pecharán o domingo co Fiadeiro na Praza Castelao, nunha xornada tamén fantástica que temos aí todos os anos como motivo do peche da festa, non?
0: Non sabe que me gusta a min esa praza, escoitar boa música nesa praza Castelao, empedrada, escoitar, por exemplo, ano pasado a Kenya. Bueno, teño que recoñecer que teño un amor especial por esta vila de Rianxo. Temos tamén un amor especial por eses produtos que fan honor a orixe, non? De Rianxo, de o mar. Como é o perfil da xente que está a visitar estes días Rianxo e a que se achega seducida pola Festa da Xova, alcalde?
1: Bueno, nos todos os anos acollemos, e ademais facémolo cos brazos abertos, non? Milleiros de persoas que, por un lado, que nos visitan por vez primeira, sobre todo turismo nacional, do centro da península, tamén do norte cada vez máis, e temos tamén moita xente que aquí na nosa vila ten segundas residencias e que, bueno, que nos visita tamén, que volve a Rianxo durante esta época festiva de vacacións, non? Xente, pois, arraigada xa a Rianxo, xente que cando un ve pola rúa, non? Estes momentos, pois, reconoce de anos anteriores e, por tanto, pois, a súa chegada tamén marca un pouquiño o inicio da tempada de verán, non? E, por tanto, bueno, como dijo, acollemos a todas estas persoas cos brazos abertos, porque, en definitiva, dan vida ao noso municipio e permiten que tamén eventos como este que preparamos pois que alcancen unha notoriedade e que tamén cando eles elas volven aos seus povos de orixe, pois que tamén sirvan un pouco de embaixadores do noso municipio, como comentabas, pois tamén desas particularidades e maravillas que temos, non? Por tanto, tamén na Festa da Xova estas perfiles de visitantes son o que máis temos e tamén nas próximas semanas, porque temos esta fin de semana a Festa da Xova en paralelo a outras moitas actividades que temos. Esta mesma semana temos tamén a Feira do Libro aquí en Rianxo, temos tamén, continuamos con distintas celebracións en distintas parroquias, eu creo que como en todo Galicia prácticamente, pero a Festa da Xova marca tamén unha pequena xeira de tres festas gastronómicas que temos aquí en Rianxo. O primeiro fin de semana de agosto temos tamén a Festa do Mexillón e o seguinte fin de semana temos a Festa Gastronómica de Leiro. Antiguamente era a Festa da Solla, agora a escasez de solla no río Ulla pois fixo que se tivera que reconvertir nunha festa gastronómica, no que en todo caso pois seguimos falando de produtos do mar, seguimos falando da vinculación do noso bueno, de parroquias do noso municipio ao mar durante moitos anos. Por tanto, durante estas tres semanas pois tamén para estas, sobre todo para estas persoas que nos visitan, pois damos a conocer estes produtos tan nosos en distintas preparacións e, por tanto, pois contribuímos, como dixo, a que nos axuden a divulgar, a que sexen tamén embaixadores do noso municipio, dos nosos principais produtos, dos que estamos tan orgullosos, non?
0: Bueno, e o mendeiro sábado coincide máis co Día de Galicia, que en Rianxo pois ten un simbolismo especial, non, alcalde?
1: Bueno, por suposto, non? Nos sempre, ou polo menos dende fai pues, todas estas edicións das que falamos, o día desta degustación tan particular da Xova, o día grande desta festa, pero efectivamente, no noso caso, pues, esa particularidade de feito, bueno, pues, estamos no centro da noticia, porque moitas entidades, partidos, institucións visitan Rianxo ese día ou ao longo destes próximos días, porque outro día recibimos o presidente do Centro Galego de Bos Aires aquí no Concello, quedou unha frase que me comentaba, que a xente que está en Bos Aires, esa provincia que temos no exterior, entende Rianxo, cando a xente fala de Rianxo, pois imaginan Rianxo como a capital cultural de Galicia. Bueno, pois, en tanto que somos capital cultural de Galicia, pola nosa tradición, pola nosa identidade, polos nosos principais autores, pois, por suposto, neste día 25 de xullo, Día Nacional de Galicia, pois a capital cultural galega, pois, por suposto, está no centro da noticia e ten, bueno, pois esa particularidade que comentas efectivamente, non?
0: Para rematar, e por curiosidade, como lle gusta máis a Xova o alcalde de Rianxo? En empanada non está mal, non?
1: Bueno, eu coido que é máis a miña favorita, non? Efectivamente, é máis na degustación do día 25, como dixo, haberá distintas preparacións, haberá durante toda a semana distintas tapas, non? Nos bares, nos restaurantes, que iremos anunciando nos próximos días, que animo, por suposto, a todos e a todas a probar, en esa degustación do día 25, pues tamén hai distintas preparacións, temos xoba frita, xoba guisada, xoba empanada, e efectivamente, para min, a miña favorita, esta xoba en empanada, empanada de millo, por suposto, pero en todo caso, bueno, está ben en calquera das súas preparacións.
0: Pois que sexa un éxito esta nova edición da Festa da Xoba, sempre grato a chegarse a Rianxo, pois neste caso con este evento, pois moito, moito máis. Julián Bustelo, alcalde, moitísimas grazas por estar en con outra voz de Radio Voz.
1: Nada, moitas grazas a vostedes por a atención e esa invitación, ¿no? A que todos os ointes pois, nos visiten estes próximos días, porque ademais de poder disfrutar do noso municipio, pois ademais poderán comer ben e disfrutar pois, dun dos produtos máis destacados das nosas rías.
0: Que viva Rianxo, que vivan as xoubas. Seguimos en con outra voz, xa no trito final.
2: Boas tardes, poñame un viño galego.
3: Claro, poñase cómodo. Ribeiro, Valdeorras, Monterrey, Rías Baixas, Ribeira Sacra ou das indicacións xeográficas protexidas Barbanza, Iria, Betanzo, Ribeiras do Morrazo, Valdomiño, Ourense, Terras do Navia, con uva Albariño, Godello, Treixadura. E aínda faltan os tintos, hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Mencías, Ousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves de Madeira.
2: Tantos temos.
3: Isto é Galicia, será por viños.
4: Únicos, auténticos, singulares, será por viños. Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
5: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: Catalina, que tal? Bos días.
1: Hola, bo día.
0: Bo día. Que se xunta a Semana Grande do Concello con exactamente pues o gran partido, o día grande da do fútbol, non? Así que un luns este que costa un poquinho máis de traballo poñer en marcha a maquinaria, non?
1: Un poquinho sí, pero estamos de resaca doble porque pechamos a feira, fomos directamente da feira a ver o partido. Tínhamos máis de 300 ou 400 persoas vendo nunha pantalla xigante no parque da rúa, entón xa empatamos todo. Pero non temos tempo para recrearnos neso porque temos que seguir ca programación do verano.
0: Claro. Bueno, precisamente, como enseguida se incorpora Robert López Cajiao, o primeiro, que tal todo? Ben, non?
1: Bueno, ben, cada ano mellor, teño que decirlo, non queda moi modesto, pero cada ano é mellor, porque o nivel que se está alcanzando de escritores, as charlas da asistencia do público, as vendas, todavía non temos datos, pero agardo que tamén sexan moitas, pois a nosa feira vai medrando. 5 anos, cando naceu hai 5 anos, pois era unha cousa pequeniña e modesta, e bueno, a verdade é que agora mesmo pois é unha cousa importante e consolidada.
0: Sí, totalmente. E con moitísima xente que xa vai atraída, porque, claro, nos contaba Robert, non, que empezou sendo unha cousa pois un poquinho máis familiar, máis sin moito obxectivo de encher todo, pero que agora, Catalina, hai que meterse pois no que serán as vindeiras edicións, entre outras cousas, porque tamén vostede, como edil de educación, cultura, comunicación, igualdade, transparencia, claro, este tipo de temas e de facer mesas tan interesantes, pois seguramente sea un punto atractivísimo, non? Para facer un programa ambicioso.
1: A verdade é que sí. Ambicioso foi sempre, porque claro, cando se partía dun objetivo pequeno, xa era ambicioso porque partíamos de cero. Pero efectivamente, vamos medrando cada ano, e bueno, estamos moi satisfeitos, pero non totalmente satisfeitos. O sea, hai que seguir mellorando, efectivamente.
0: tamén como primeira tenente de alcalde, agora preguntamos pois turísticamente como se está, bueno, xa estamos en plena, agora mesmo en plena vorase, non? Pero quizáis o máis destacado pois chegue a partir deste fin de semana. Como se prepara un concello para isto?
1: Bueno, pois con moita planificación e moito esforzo, e bueno, tamén axuda pois a experiencia de outros anos, evidentemente. Pero bueno, xa foi forte este fin de semana precisamente pola feira, porque hai que pensar que veñen máis de 100 escritoras e escritores, veñen editoriais, veñen librerías, teñense que aloxar en algún sitio, teñen que comer en algún sitio, e sobre todo, fannos despois unha promoción turística increíble, porque a maioría pues, salen moi contentos da feira, das nosas paisaxes, de como se lle recibe. E bueno, son embaixadores que ahora andan por toda España falando do que lles gustou o Miño.
0: Claro, e eso que moito tempo non sei se tiveron para ver, porque con tanto atractivo que había no programa, mesas redondas de todo. Eso tamén amosa que é unha zona moi rica en todo, en artesanía, en manualidades, en inquedanzas, non?
1: En paisaxe tamén.
0: En paisaxe,
1: claro. En recursos naturais. Digo isto porque tuvemos 2 rutas poéticas interpretadas por zonas naturales, unha nos muiños do Río Medio e outra unho dos nosos senderos azuis, que é a senda das marismas do Baxoi. Son recursos naturais importantes que ademais intentamos pois levar tamén o que é a literatura, neste caso a poesía, e os contos, e os relatos orais, e poñelos neses lugares naturais fermosos, e que é unha experiencia magnífica, que lle recomendo a todo mundo que reproduzan.
0: Claro, totalmente. E ademais que isto, tendo en conta esta actividade concreta e moitísimas máis, celebramos a carta de edición, decía vostede, Catalina, que haberá pois moitísimo que ver e que facer nos vindeiros días, porque a programación sigue, non?
1: Sí, isto é un non parar. Xusto de onte, 2 semanas, temos a 25 feira da cebola chata de Miño.
0: Que bonita. Esa sí que comentamos en alguna ocasión en que consistía, e non hai moitas, desta categoría, verdad?
1: Bueno, tamén, estamos no proceso sempre de mellora continua. Pero bueno, xa son 25 anos ininterrumpidos, incluso o ano da pandemia, no ano 20, fixose igual. Pois con moitas medidas de seguridade, pero fixos igual, Bueno, este ano estamos moi contentos de festexar o 25 aniversario, que é tamén unha forma de intentar conservar e promocionar a nosa cebola chata de Miño, que é específica desta zona.
0: Sí.
1: É unha variedade única que se ten que cultivar para aquí nun entorno, porque depende moito das condicións do chan. Bueno, aí estamos. Entón, hoxe empezamos xa, non a preparar, que levamos un ano, pero sí xa a darlle os últimos toques a feira da cebola chata de Miño.
0: Sí, con moitísimas, hai moitísimos produtores locais e ademais, pues agora mesmo é a temporada total e absoluta. Aí tamén haberá un programa repleto, pues, de citas. Proceso de cultivo enristrado da ceboila, sí, da cebola. Obradoiros infantís, porque moitos dos pequenos, ademais de pasalo estupendamente ben, terán aí pues, o futuro moi moi ligado a esta cebola chata, non?
1: Bueno, eso intentamos. Sí. Eso intentamos. Temos tamén a realidade que a veces a xente nova escapa do rural, escapa pues, da agricultura. Bueno, temos tamén un proxecto para ir reenganchando xente que vexan o atractivo que pode ser vivir nun pobo, traballar no pobo, no sector primario, conservar unha especie que é nosa, unha especie vegetal neste caso. Bueno, é outro tipo de vida, pero creemos que ten moito futuro.
0: Total e absolutamente. Pois isto é unha cita, pero logo haberá moitísimas máis, porque hai citas con todas as actividades de turismo, pero tamén con música, baile tradicional galego. Todo se va unindo en un especial verán para todos os que queiran de algún xeito achegarse e disfrutar das praias, que esa é outra, non?
1: Bueno, sí, eso non se pode esquecer. No verán de Miño temos 6 praias, 3 con bandeira azul. Bueno, tradicionalmente o atractivo máis grande que temos, todas moi seguras, son moi familiares, podes vir con pequenos, van a disfrutar moitísimo sin que os pais teñan que telos agarrados da man para bañarse, porque son moi seguras. Bueno, son o noso tesouro natural, evidentemente, sí, claro.
0: Bueno, que resaltaría vostede de todo o que vivía ata o momento, porque decíamos que houve talleres curiosos, entretidos e con moito que contar. Que destacaría de todas as actividades, non sei se pudo asistir, ou supoño que a gran maioría, de iso que a saúde mental unida a literatura, de iso que pues, todo o que significa o proceso de creación pues, de incluso dun conto, todo o que queremos saber de esa literatura que é así como sombría, non? Todo o éxito que tenga con a mesma novela negra. Que lle pareceu todo isto? É lectora vostede?
1: Sí, de feito, pues, tuve que facer varios viaxes a casa para ir levando os libros que fui mercando na feira.
0: Porque, claro.
1: Claro, a sensación e a experiencia de estar escoitando os propios autores falando sobre súas obras ou sobre estes temas que acaba de comentar, pois levate inmediatamente a decir, eu quero ese libro. Eu quero telo nas mans. Quero lelo e quero levalo para casa. Creo que
0: claro,
1: o que pasou a todos os que estábamos ali. Bueno, pues eso, si un é un pouquiño que che gusta a literatura, pues tens que marcar algo. Pero de verdade, que sí que os faladoiros son todos interesantísimos. Onte había un precisamente foi o día dedicado un pouco a literatura infantil e juvenil.
0: Sí.
1: Bueno, fíxonos pensar moito sobre a capacidade que teñen os pequenos, porque de entender a calidade que ten o que se lles ofrece. É dicir, non é unha literatura de segunda, non é unha literatura doada de escribir, como contaban os autores e autoras, e ao revés, porque son moito máis críticos. Ven os fallos, os pequenos ven os fallos e pois de lonxe, e máis diño despois aos autores. Por iso nos decía onte que bueno, que non hai que ser condescendiente cos nenos, que eles saben moi ben o que queren, saben distinguir a calidade no que se lles ofrece. Tamén que cando se lles ofrece calidade, apreciana.
0: Por supuesto que sí.
1: E despois comentaban autores e autoras que moitas veces o recoñecemento era un abrazo. Os adultos, a mellor non che dan un abrazo, pero os nenos sí. Eso vale un mundo.
0: Claro que sí, é a verdade da vida, e todos os estos que fan, sen dúbida. Bueno, ten vostede a súa vara máxica ou non puido facela?
1: Pois ese día non puido facela, porque aparte de que estábamos arrancando, tiñamos 4 ou 5 actividades á vez, tiñamos tamén a procesión da Virxe do Carmen.
0: Ai, sí, é certo.
1: claro, entón, asunto. Bueno, podemos decir que a feira empezou, o inicio da feira coincidiu ca festividade da Virxe do Carmen, que aquí pois, temos unha procesión moi fermosa, é un día moi emotivo para todos os de Miño, e rematamos co Mundial de Fútbol. Eu creo que mellor marco non podíamos agardar.
0: Pues no, seguramente esté de acuerdo Robert López Cajiao, que está en línea con nos. Robert, buenos días.
2: Buenos días, ¿qué tal?
0: Que ven, porque todo el mundo fala señal y ti no puedes responder porque no tienes ni voz.
2: Pues esos son los estragos do karaoke, o plan B.
0: Caramba, Claro, fueron días intensos, Robert.
2: Exactamente, aquí Catalina nos conta ahí muchas cosas, pero hay otras, ¿verdad? Que quedan, que como falamos, decimos los autores cuando vengan, que o que pasa en Miño, queda en Miño, Queda en Miño, dejámoslo ahí. Pero bueno, la verdad es que, bueno, o primero, escoitando a... a verdade é que dá gusto ter persoas que se involucran deste modo coa cultura, e non só o Cata, que dende logo é o puntal principal de todo isto, pero bueno, ela xa o sabe, pero Cris, eu creo que este ano falar dos voluntarios, que é unha cousa que hoy sempre parece que está aí, bueno, que non se fala, non? Cando hai este tipo de cousas, pero bueno, tivemos unha cantidade de voluntarios, en total 11, que fixeron maravillas, e que gracias a eles tamén saliu adiante todo isto, porque claro, facer faladoiros, ter a toda esta xente, coordinarse, que non falle, que sempre fallan cousas, pero que non fallen cousas é grazas a xente que o fai de forma altruista. Entonces, bueno, gustaríame desde aquí agradecer yo a eles, bueno, que eu creo que gran parte do éxito de este festival, seguramente de moitos, é gracias a xente que fai as cousas por amor, neste caso amor á literatura.
0: Estupendo, claro que sí. Creo que sí que está de acordo, ¿verdad, Cristina? Que todo ese traballo sempre hai que valorarlo moitísimo, ¿no?
1: Eu creo que ese é un dos elementos que xogan ao noso favor, a favor da nosa feira, é que sigue sendo unha cousa como familiar e moi persoal. A atención ao público, aos autores, a editores e librerías que veñen, segue ser persoal. Creo que eso se valora moito, nos valoramoslo moito.
0: O que pasa que tamén hai que valorar, ten toda a razón Robert cando di que pues, ter alguén que aposta dese xeito, que está volcado, de facelo propio e decir, pues, é unha cousa interesantísima para todos os veciños e veciñas e todos os que se acheguen. Eso tamén hai que telo en conta, hai que ter esa sensibilidade vale, para aceptar, ¿verdad?
2: Claro. Catalina sabe como comenzou isto, comezou dunha charla prácticamente informal falando de facer algo cultural e bonito no concello, fíjate onde estamos, non quero decir, isto é grazas a valentía, neste caso da corporación tamén, claro, non solo Cata. Eu, a verdade é que me encantaría, o gallá, digo así, houvese moitas Catas, moitas Cris, moitos Manolos, por Galiza adiante, que apostasen máis por isto. Eu digo sempre, a mí gustame moito a música, non vou ás verbenas, pero gustame moito a música, vamos, maravilloso, pero menos verbena, é algo máis de cultura, non pasaba nada, porque, hombre...
0: Bueno, e a vista do público e do éxito que tuvo, pois máis motivo, non? Estamos nun momento en que creo que hai moita demanda de todo isto, non?
2: Eu creo que sí, nos faladores, aparte, este ano falaría de éxito de público global. O ano pasado falábamos de éxito de público, efectivamente, pero sobre todo en momentos moi determinados, que houve moitísima xente, sobre todo o ano pasado recordamos moito a charla que houve de Pedro Feijóo, Arantxa Portavales, Óscar Reboiras, que foi impresionante de xente, e este ano foi moita xente todo o rato. Eu creo que isto xa é o importante, ¿no? que ao final teña xente en todas as variantes literarias, porque ao final estaba dividido en moitísimas variantes. Entonces, ver que hai este éxito é porque a xente realmente demanda este tipo de cousas, ¿no? Este tipo de produtos. Entonces, bueno, de verdad, o gallá copien, Cata, o gallá nos copien moito, moito,
1: sí.
2: Por aí adiante, e fagan centos de feiras, home, non sei se van a ser iguales, porque o amor que lle poñemos, estou seguro que lle poñemos nos, igual é difícil, pero de verdad que o gallá, que surxan moitas e que moitos concellos aposten por isto.
0: Cristina, pode tamén comentar,
1: Sí, bueno, eu, sobre o que decía Robert, realmente o mérito, eu digo moitas veces, é unha fortuna ter ser concelleira de cultura e ter veciños como a Robert, como a Iago Fandiño, como todos os voluntarios, porque fai das cousas moi doadas. Realmente afortunada son eu. Teño que dicilo así porque así o penso. E despois, respecto a asistencia do público, pois a verdade é que cando se fixo esta programación, pois nin nos mellores soños pensábamos que iba a estar, que iba a xogar España a final do Mundial, o mesmo día da clausura. Entón, tiñamos as nosas dúbidas, sobre todo onte pola tarde, porque moita xente, entre que facía iba calor e que ademais pois era o Mundial, pensamos, bueno, pois igual, pois bueno, pinchamos un pouco, non vai haber tanta xente pois nos faladoiros de público, e todo o contrario. O sea, houve xente hasta o final. Ás 8 da tarde, cando se clausuraba a feira, pois ainda había xente facendo cola para que lles asinaran os seus libros.
0: Sí.
1: Entón, con isto quero dicir que hai tempo para todo, que é compatible o fútbol, a verbena e a cultura, que, bueno, cando un quere, hai tempo para todo.
0: Bueno, sobre todo que o ano que ven, tanto Robert como vostede, pois terá un poquinho máis doado eso de facer chamadas para que a xente acuda a este encamiño, porque xa é máis que recoñecido. Foi a quinta, non? Feira da Cultura. Decíamos que con todo, tiña pues actividades para os nenos, para os adultos, talleres, todo tipo de perfis que falan de saúde mental e literatura, de a figura da muller na historia da cultura, todo o que son pues eso, actividades para ter en conta con pues o momento no que estamos a vivir agora mesmo, non?
1: A min, respecto a eso, gustaríame salientar unha cousa que se vive ali e que se non ves non podes ver, non podes comprobar. E é que moita xente que en principio ten un perfil que ao mellor non iría a unha conferencia, pois a Santiago, a Coruña, unha conferencia deste nivel, porque eu sempre me asombro de chegar a este nivel e velo aquí en Miño, pois aí no medio da feira, e que, sin embargo, cando se lle dá a oportunidade de andar polo pobo, entrar nunha carpa e acudir a unha charla deste tipo, pois veñen. Entón, é como estender a cultura, facela moi accesible para que a xente que non tiña catado, digamos, sí, esta oferta cultural, cando a ten, aprecia e volve.
0: Claro, se pon aí como unha especie de escaparate, sí, e aproveitan as oportunidades, está ben. Así que hoxe toca descanso e praia, non? Supoño, porque logo despois nos contou xa Robert que o rematar hubo pues cita para ver todo o partido, non? Que boa guinda para unha semana, sí,
2: Bueno, algo sacábamos na casa, xa sin folgos para vendo o partido, por suposto. Bueno, eu ainda teño o postre hoxe, que hoxe temos algúns dos autores que pasaron precisamente pola feira, van estar en lume a tarde, así que eu ainda teño o plato final. Así que se alguén se perdeu algo, ainda...
0: Todavía ainda podemos, hoy poden.
2: Eu sei que Cata, sobre todo, están xa pensando na, como diste, na feira da cebola. Bueno, Miño non descansa no verán, en realidad non descansa nunca, pero bueno, no verán moito menos, pero sí, xa temos, eu creo, que a vista xa no ano que ven, no mismo fin de semana do ano que ven, así que a xente que xa vaya marcando no calendario aí, en vermello, que preparen a data, porque seguro que vai a ser, non sei se millor, porque é difícil, pero vamos a intentar facelo cando menos igual.
0: Pues eso creo que será muy muy doado, porque sea hay una especie de red de tesida por todo este panorama cultural que benvido sexa, por supuesto. Bueno, podemos seguir visitando Catalina, Miño, sin ningún problema, asistindo a calqueira de las actividades que se produzan. Estamos pues eso, para disfrutar, ¿no?, de estes días, así que volve otra vez a calor, después tenemos pues un día grande con moitas cousas, pero sempre, como din tamén que estos días pues nos estamos movendo entre provincias, pues terá tamén moito turismo interno, non?
1: Sí, moito turismo interno. Falabas ao principio do Camiño de Santiago. Miño está atravesado de norte a sur polo Camiño Inglés. De feito, a propia feira está no Camiño Inglés situada físicamente. Bueno, temos entonces moitísimo turismo tamén de peregrinos que incluso entraron na feira, porque eu onte pola mañán estábamos na feira escoitando faladoiros e vimos peregrinos que chegan cos seus bastos e súas mochilas e pararon, entraron na feira, porque xa che digo, estamos no propio trazado do camiño, e pararon a interesarse, miraron, non sei se ao final mercaron algo, porque os pobres van cargados xa, pero sí. E o ano que ven, estar preparados, porque non vamos ter Mundial, pero vamos ter o Xacobeo.
0: Sí, totalmente. Por eso se llama Encamiño, ¿eh? Claro, está muy bien encamiñada, la verdad. Bueno, pois, Catalina, foi fantástico falar con vostede. Agradecemos moito, ademais, este alto no camiño seu tamén para atendernos unha aperta e ata pronto.
1: Un placer falar con vos.
0: Igualmente, unha aperta. Robert, que nada, que eu sei, claro, se pola tarde tamén tes aí actividade, pois nada, paciencia, toma un bo café e a
2: no,
0: seguir
2: que va,
0: arrancando
2: que
0: a semana.
2: Sí, no, pero sempre un gusto, porque aparte de boa xente son amigos, esta xente hai que cuidala, así que ese último esforzo, a xente que se anime, por suposto, a chegarse tanto aquí como ás feiras de Galiza, que xa sabes que siguen en marcha, calquera actividade cultural, que bueno, que maravilloso ter un gran cheo repleto de actividade.
0: Pues moitas gracias por estar con nos, que sexa un feliz verán, por certo, ¿eh?
2: A
0: semana que ven xa estaremos pues, con algún libro seguramente debaixo dun cocotero.
2: Ben, moitísimas gracias a todos.
0: Unha aperta, gracias, e bo día, Robert, ata sempre.

0: Así sonó la victoria de España en el Mundial anoche. Pantallas en Vigo, en Castrelos, en Praza da Estrela, también en Pontevedra, en La Alameda, y muchísimas pantallas en bares, establecimientos, por supuesto muchos también que disfrutaron de la victoria en su casa. Como anécdotas, en Rivadumia no faltó el humor, como ya han hecho en los últimos años. Barrantes sacó a su virgen roja toda vestida con la bandera de España, la sacaron en procesión para que desease suerte. Bueno, pues finalmente España es campeona del Mundial 16 años después. Y lo hace, yo creo que por primera vez, ahora nos lo confirmarán, con un gallego en la lista de convocados. Estamos hablando de Borja Iglesias, que en las últimas horas ha dicho que cuando volvió con la selección en octubre se dio cuenta de que no podía salir de allí porque iban a ser campeones del mundo. José Ramón Castro, jefe de deportes de Voz de Galicia en Vigo. Bo día, Castro.
1: Hola, vos.
0: Borja Iglesias, que es verdad que tuvo un papel discreto, pero que estuvo ahí, ¿no? Que forma parte de esa selección campeona del mundo.
1: Pues sí, oficialmente o primeiro galego campeón do mundo de fútbol, que a selección española, porque parece ser, eso tamén sempre estaría por ver e por analizar, que houve dous redondelans que foron con Uruguai no 1920, pero evidentemente era formábase a parte de outro país e de outro fútbol e de outra historia. Borja, inda que xogase pouco, é sin dúbida alguna o premio, o esforzo de toda unha trayectoria deportiva, o reconhecimento tamén a un xogador peculiar nun mundo de clichés, nun mundo de estereotipos onde prácticamente podemos saber de memoria todas e cada unha das respostas dos futbolistas, bastante inocuas, pois un xogador que se molla, un xogador que di cousas, que onte incluso pasou fugazmente do saludo con Trump, porque sabe evidentemente o que significa Trump para o planeta. E nese sentido, eu creo que nos imos quedar máis co Borja de fora que co Borja de dentro, aínda que o que o levou ao Mundial é o Borja de dentro. Non podemos esquecer que leva dous anos sendo pichichi do Celta, que está sendo un xogador fundamental para o Celta, e que era o terceiro dianteiro dunha selección onde Oyarzábal é prácticamente unha institución, e onde Ferran, por exemplo, no día de onte foi quen de marcar o gol decisivo. Estamos falando, polo tanto, do terceiro dianteiro dun elenco auténticamente de estrelas.
0: O seu papel foi discreto en tempo, non? O de Borja Iglesias.
1: Un minuto e medio.
0: Segundo
1: dos oito partidos que xogou a selección española.
0: Bueno, pero efectivamente queda, bueno, pois ese legado tamén simbólico. Vimos o seu encontro tamén con Jenny Hermoso, que decir, que verdade, que algo que se bota en falta no fútbol, Castro, que tamén haxa valores, non? Que se defendan uns valores máis al lado deportivo, e ele lo encarna perfectamente.
1: E que te saias do guión e que teñas personalidade propia, non que sexas un cliché como é o 99,9% dos futbolistas.
0: Fíxate que eu recordo a Borja Iglesias que por primeira vez unha cousa nunca vista ia participar dunha protesta de FOAMPAS hai uns meses, finalmente non foi así, tampouco se explicou porque caeu nas últimas horas a súa presencia, pero é verdade que un chaval sempre moi comprometido a cas causas sociais, e bueno, creo que eso tamén é moi valente, porque efectivamente, como dís, se sale do guión, e os clubes tampouco favorecen
1: nada. O propio mundo, o propio planeta fútbol quero ovellas máis que xente que pense.
0: Bueno, pois orgullosos de Borja Iglesias nunha xornada como a hoxe. E Castro, moitos orgullosos do Celta tamén despois do empate nese primeiro amistoso da temporada ante o Braga. 2-2 rematou o encontro, e escoitamos a Claudio Giraldez, que, bueno, pois lle serviu este partido para testar un pouco o arranque da temporada, e parece que estaba satisfeito.
2: Muy contento, la verdad, que por encima de lo esperado, después de una semana de entrenamiento solo, jugando contra un rival que lleva 4 semanas entrenando, que compite dentro de 4 días en la previa de Conference. Creo que evidentemente han sido en el cómputo general mejores ellos, pero creo que hemos competido muy bien y hemos igualado un partido contra un rival que nos saca mucho tiempo de preparación y que creo que viene mucho más rodado. Y muy contento en especial por el debut de muchos jugadores, por las primeras sensaciones con nosotros de Galán y Daleix, que han sido muy buenas, por la aportación de todos los jugadores que vienen del Fortuna, y por la reaparición de Miguel Román, con muy buenas sensaciones personales de él, y lo que ha mostrado ha sido muy bueno, y creo que en líneas generales nos vamos muy contentos.
0: ¿Cómo viste eso, Celta, Castro?
1: pois un pouco coincido con Claudio, sorprendentemente ben, sorprendentemente no sentido de que les leva un pouco máis dunha semana adestrando, e que o Braga empezou 22 de xuño, que se xogara 4 partidos amigables, e que esta mesma semana tense a partido oficial da previa da Conference League, que é a competición a que aspira o conxunto bracanense esta tempada. En ese sentido, sí que houve momentos no que se viu a diferencia de nivel de preparación de uns e de outros, pero no cómputo xeral o Celta competiu moi ben, recuperou cousas do pasado, como era a presión alta e a intensidade alta, que o ano pasado prácticamente non fixo porque botouse media vida defendendo en bloque baixo, seguramente por as exigencias do guión, viuselle ben cos pés en canto as forzas de acompañaron, e logo tivo un arreón final, porque normal é que nese tipo de partidos caendo 2-1-90 te deixes ir, e o Celta foi quen de fabricar 3 oportunidades, e na terceira acabou sendo protagonista Carlos Domínguez, un dos xogadores que pode sair para marcar o 2-2 e darlle un empate. O ano pasado foi unha pretemporada prácticamente sin un solo resultado positivo que levarse a boca, creo que o 0-3 de Grasshopper para de contar. Este ano empeza con un empate diante dun rival moito máis rodado e con moito nivel.
0: Castro, como viches a Febas e a Galán?
1: Pois teñen que seguir meténdose na idiosincrasia e na dinámica deste equipo. Febas demostrou a súa calidade, Galán é un pouco máis do mesmo do Galán que xa coñecíamos en Vigo, un xogador que seguramente non suba tanto pola súa banda, aínda que sea das dúas a banda do Celta que habitualmente sube menos, porque aí Güelio te abre xa o extremo e polo tanto non hai espacio material, algo que non pasa na dereita cando se xa Iago Aspas ou se xa Hugo González, neste caso xoga máis por dentro, entón sí que hai moito máis campo para o lateral de turno, que neste caso foi Javi Rueda, pero por demais son xogadores que dende logo van sumar ao proxecto celeste.
0: Vindeiro reto, Castro.
1: Pois o vindeiro sábado ás 7 da tarde na Lomba en Vila García diante do Sporting de Xixón, que está de estaxe en Vigo. De feito, o vindeiro mércores xoga co Celta Fortuna. Serán rivales directos en segunda división, porque o Sporting está en segunda e o Celta Fortuna tamén está en segunda. Ese será o segunda pedra de toque do conxunto vigués, que ten agora unha semana por diante. Se empezaban ás 12:30, a adestrar. Mañá teñen doble sesión. Creo que o xove repites esa doble sesión. Por lo tanto, hai que ir afinando pouquinho a pouco.
0: Castro, todo esto pensando no 16 de agosto, non? Que arranca a Liga.
1: Pois sí, que a visita de Osasuna o campo de Balaídos. Queda un mes, algo menos dun mes por diante, tempo dabondo para irse preparando. Aínda non volveu Starfield, non vai a volver Borja, volverá moi tarde, eu quero que prácticamente sobre a bocina da mesma liga, e imos ver tamén daqui a lo que movimentos ten o Celta, porque algo ten que pescar no mercado. Xa dixo Claudia, dixo tamén o club, que buscan un porteiro, esa é outra, Iván Villar en un solo minuto, creo que é unha declaración de intencións do que lle espera o porteiro de Aldán, se finalmente se queda, pero como dicía antes, o Celta busca central, busca porteiro, busca extremo, imos ver tamén se hai algunha saída, porque o equipo tamén quere e debe facer caixa.
0: Fíxate, claro, que o das saídas casi o que máis está agardando, non, Castro? O que máis está facendo esperar.
1: Sí, habitualmente sempre antes do 30 de xoño está no club, dixo que para mal vender que non vendía, que prefería pandar co déficit que vai ter, que eu creo que estará sobre os 13 millóns de euros, e agora imos ver se hai un comprador real para algún xogador dos importantes, que cando falo de xogadores importantes solo se me veñen á cabeza tres nomes que son vendibles estes momentos: un é o Dilais, que é o que ten máis mercado, outro sería Javi Rodríguez o central, que é un xogador con moitísimo futuro, e logo está o tema de Williud, que tamén é un futbolista que está chamado a grandes cousas, que o ano pasado dei un paso adiante, pero eu creo que ainda é un paso moi curto en relación ao potencial que se lle albisca o sueco.
0: Bueno, queda polo tanto moito mercado, así que poden pasar aínda moitas cousas tamén, no que ten que ver con entradas e saídas.
1: Imagínate ata o 31 de agosto que pode pasar.
0: Bueno, pois así comeza a temporada o Celta. Castro, moitísimas grazas.
1: Nada.
0: Por contárnoslo.
3: Radio Voz.
4: En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-66-2215, 607-66-2215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu Ciudad en Radio Voz. Cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
3: Radio Voz Vigo, 103,8. Pontevedra, 93,1. Lalín, 94,8. Ponteareas, 101,6.
5: Grupo Vandalux xúntase un ano máis á histórica festa do Carneiro Espeto de Moraña, desexando que gocedes da festa, da vosa estancia en Moraña e, en especial, do xantar popular do Espeto. Boa festa a todos.
6: Chegan as festas de Santiaguiño do Burgo. Do 23 ao 27 de xullo, o histórico barrio do Burgo énchese de pasarrúas, verbenas e moito ritmo. O xoves 23 arrancamos con Pola Vila e a orquestra principal. O venres 24, procesión tradicional de uvas e millo, cos de algures e verbena coa orquestra La Noria. O sábado 25 é o día grande, pasarrúas, verbena e ás 12 da noite os espectaculares fogos de artificio na beira do río Burgo. E como antesala festiva, o mércores 22, ás 8:30 da tarde, goza da banda de música de Pontevedra no adro da Igrexa do Burgo. Infórmate en pontevedra.gal. Vive o verán. Concello de Pontevedra.
7: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
8: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
9: Vuelve la gran emoción a Pontevedra. Este año las tradicionales fiestas de la Peregrina presentan dos carteles extraordinarios que no te puedes perder. El sábado 8 de agosto a las 7 de la tarde, toros de Alcurrucén para un cartel de auténticos maestros. Diego Urdiales, Sebastián Castella y Daniel Luque. Y el domingo 9 de agosto a las 7 de la tarde, se lidiará la prestigiosa ganadería de Victoriano del Río y toros de Cortés para una tarde histórica. Junto al arte de Alejandro Talavante. Vuelve la máxima figura del toreo, vuelve Roca Rey. Y atención, debuta nuevo en esta plaza el joven prodigio Marco Pérez. Consigue ya tus entradas. Venta en las taquillas de la plaza, en el teléfono 986-896-440 o a través de torotaquilla@gmail.com. No te quedes sin tu localidad. Vive la emoción de la Peregrina en Pontevedra.
10: Pues para mí la alegría de vivir es compartir cada día con mis amigas y pasar tiempo con ellas y vivir nuevas aventuras y esas cosas.
11: Radio Voz, alegría de vivir.
12: El cambio climático es devastador para millones de personas y agrava la desigualdad económica y social en los países más pobres. Y en esta realidad la última palabra es tuya. Ante la injusticia climática, plántate. Tú tienes la última palabra. Entra en plantateya.org y colabora. Oxfam Intermón.
3: Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.

0: Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
1: Nos vamos hasta Acaniza porque se está preparando allí una de las fiestas más importantes de la provincia en verano, que es la Festa do Xamo, que se celebra cada mes de agosto. Pero antes vamos a hablar de la situación que tiene que ver con el abastecimiento de agua, porque en Acaniza se ha decretado la prealerta por sequía después de que desaparecieran 3 millones de litros de agua del depósito municipal. Luis Piña, alcalde de Acaniza, buen día. Alcalde, empezamos por esa noticia de actualidad, por esa desaparición de agua do depósito. Non sei se xa poden ter algunha sospeita, apuntar cara que pasou, como desapareceron estos 3 millóns de litros de auga.
2: Bueno, neste momento o que sucedeu foi que un venres, hacia a última hora da mañá, o técnico que leva o tema da auga, pois se encontra co depósito que está abordando, tanto tiñamos os 3 millóns de litros. E o luns, cando vai para a mañá, na primeira hora, pois se atopa o depósito absolutamente vacío, non? Nos fixamos unha serie de comprobación, de revisións, e o que se fixo foi que se puxo en coñecemento da Guarda Civil, para que tamén, de alguma maneira, tratara de investigar o que ocurriu. Para que nos dé unha idea da situación, bueno, pois este depósito é un colchón, sin contar o polígono, que nos daría un abastecimento en torno aos 10 días, non? É o colchón ideal para pasar ao verán, porque nos últimos anos non temos tido problema de auga. Entonces, debido a esa situación, máis tamén que estamos de acordo con Meteo Galicia, pois estamos no peor momento de seca desde o ano 1990, por tanto, desde os últimos 36 anos, tuvemos que adaptar unha serie de medidas, de prohibicións, básicamente, bueno, para que o consumo por parte dos veciños sea con a maior responsabilidade posible. E en este momento estamos conseguindo a estabilidade do sistema, grazas a outras bases de agua que estamos facendo, nos próximos días adoptaremos outra serie de medidas. O objetivo principal é que a poboación siga tendo agua.
1: Alcalde, vai haber, polo tanto, máis restriccións nos vindeiros días?
2: Entendo que por ahora non é necesario, non? Porque estamos estabilizando o tema, está neste momento hai agua, e eu espero que, debido ás medidas que estamos tomando, que se manteña esa liña de agua. Vai depender tamén un poquinho o que pase nas próximas semanas, porque todo apunta que vai ser un verán seco, e, por tanto, non só en Cañiza, senón tamén no conxunto de Galicia, xa emitimos concellos con restriccións, pero, bueno, o que sí está claro é que cara a un futuro, atendendo un pouco ao cambio climático, pois tendremos que tomar unha serie de medidas, sobre todo desde un punto de vista de infraestructuras, ¿no? Hidráulicas.
1: Dende logo, increíble, alcalde, que teñan desaparecido 3 millóns de litros de auga. Decía que a Garda Civil está investigando, supoño que, bueno, pois hai unha grande incógnita tamén ao respecto, non? De onde puido ir a parar esta auga?
2: Sí, porque, vamos a ver, incluso moita xente dice, non, é que unha fuga. Non, fuga non, porque se hai unha fuga, normalmente o sistema de saneamento suele recollela, non? Por tanto, eu, en contacto ca depuradora que temos, neses mesmos días onde desapareceu a agua, non hai un pico de volumen de agua que vai hacia a depuradora. Por tanto, si realmente non saiu aí na depuradora, pois a verdad que sí que é unha gran incógnita.
1: Bueno, pois seguimos pendientes deste asunto e, alcalde, imos falar da Festa do Xamón, que se celebra o 15 de agosto, unha das festas máis importantes, Festa de Interese Turístico de Galicia.
2: Sí, ademais, bueno, pues non somos coñecidos pola Festa Feira do Xamón. Tamén apuntar que neste caso estamos no seu 60 aniversario. Nos próximos días vamos a facer a presentación de dos novos cartéis, incluso temos unha colección de cartéis, son 4 en concreto. Vais a tamén facer unha actividade, neste caso con correos, vai haber un selo conmemorativo e algunhas accións máis conmemorativas deste evento. E, bueno, xa levamos días preparando todo, e eu espero, bueno, que saia todo ben e que, de alguma maneira, tamén quero aproveitar esta entrevista para animar a xente que os próximos días nos visiten, e fundamentalmente, bueno, nos visiten o 15 de agosto, que realmente é o momento máximo da nosa festa feira do Xamón da Cañiza.
1: Bueno, e ademais un sitio tan fermoso como a Carballeira do Cacharado, non? Así que, bueno, disfrutar da gastronomía e tamén das paisaxes.
2: Sí, do que é o conxunto da Cañiza, non? Faise unha carballeira. A verdade que nestes momentos de calor, dos lugares onde se está máis fresco é debaixo duns carballos, non? Que sería unha carballeira. Por tanto, aí a verdade que o sitio é idílico, é un lugar axeitado, é moi bo. E nese sentido, bueno, pues, a xente que nos visite vai poder degustar o xamón en distintas modalidades, empanada, xamón curado, asado, en croquetas, en tortilla, non? Son realmente as variedades que ofrecemos neste caso de xamón, e sobre todo regado por uns viños magníficos de Rías Baixas, de dúas bodegas extraordinarias da propia Cañiza.
1: Bueno, pois o 15 de agosto xa temos plan. Luis Piña, alcalde, moitísimas grazas.
2: Moitísimas grazas a vos.
0: Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.

0: Con los pies en la tierra, con Antón Lois.
1: Antón Lois, muy boas.
2: Día.
1: Imos falar de gaivotas, que é algo moi noso, xe que estamos a celebrar, bueno, pois as cousas que nos identifican, máis alo do fútbol hai moitas cousas que nos identifican e particularmente nas Rías Baixas unha das cuestións son as gaivotas, que bueno, pois é unha ave con moita presencia, pero hai que decir que xa o temos contado en outras ocasións, nos últimos anos vense producindo un descenso da poboación de gaivota hasta un punto preocupante. Nos últimos días a Xunta ven de confirmar que según os últimos estudos, hai unha certa recuperación. Antón, como interpretamos?
2: Pois, recuperación existe, pero, claro, convén matizar o que implica unha recuperación, que se contamos os 4 arquipélagos que forman o Parque Nacional, sería do 35%. Claro, unha recuperación do 35% parece algo espectacular. Claro, isto é matizable, porque estamos falando dunha recuperación sobre unha poboación tan baixa que está absolutamente ao límite de extinción. É dicir, por exemplo, falar de que en CIES aumenta do ano pasado a este ano un 12% a poboación, como porcentaxe, parece bastante notable, pero que estamos falando de 140 parellas, porque a poboación estaba a nivel crítico. Entón, claro, o que un pouco transmiten estes datos é que, bueno, parece que se solucionou o problema. Se saca ese problema é que a poboación xa empeza a aumentar. Claro, seguinte matiz. Cando se fala deste incremento, o censo faise sobre parellas reproductoras, que non quere decir que esas parellas se estén reproducindo, porque moitas parellas simplemente se non teñen recursos suficientes, pois un ano poden decidir non reproducirse. É dicir, falamos de parellas reproductoras, non de novos exemplares que se incorporen ás poboacións das illas atlánticas. De feito, en Cortegada sempre foi a illa con menor poboación de gaivota patia amarela, que había o ano pasado 12 parellas, este ano non hai ninguna. O sea que todas estas cifras son matizables. Como decía Ignacio Munilla, que é un dos biólogos que levan máis anos estudando as gaivotas nas Rías Baixas, o resumía perfectamente. A situación da gaivota sigue sendo crítica. Non nos deixemos un pouco guiar por este espellismo de que parece que, bueno, isto está aumentando e problema resolto.
1: Precisamente, Antón, quería preguntar un pouco polas causas da desaparición, se algunha delas se ten resolto. Quero decir, se ao final no hábitat hai certa melloría ou non.
2: Que ese é o gran problema, esa é a gran pregunta. O que temos son os datos de como, dende fai 20 anos, sistemáticamente, ano tras ano, a poboación de gaivotas foi descendendo. Chegou a haber 22.000 parellas, 22.000 parellas nas illas CIES. Agora estamos falando de que con esta recuperación hai 1.200, de 22.000 a 1.200 en solo 20 anos. Bueno, a cuestión é, por qué? O que temos é a cifra, pero cales son as causas? Entón, tivemos sempre bastantes hipótesis moi razoables. Unha delas era fundamentalmente os vertedeiros. Eso era unha fonte inagotable de alimento. No momento en que a mediados dos anos 90 se pechan os vertedeiros, perden unha boa parte do seu acceso á alimentación. Isto sabíamos que se traduciría nun descenso da poboación de gaivotas. Pero que isto foi a mediados dos 90. Xa non explica o que está pasando 15 anos despois. Sabíamos tamén que as normas de prohibición de devolver ao mar os descartes pesqueiros tamén suponen que un descenso de acceso á alimentación. Pero tamén sabemos que esta é unha das normas que non se cumple prácticamente nada, co cal a incidencia pode ser moi pequena. Entón, o que nos quedan son patoloxías, e aquí temos todas as posibilidades abertas. Fálase de botulismo. pero o botulismo explicaría parte do problema, e sobre todo o botulismo é que é unha patoloxía que depende tanto das condicións ambientais. Para entendernos, o botulismo necesita augas estancadas con moitísima carga de materia orgánica, con temperaturas elevadísimas. ¿Esto en serio nas illas atlánticas? Que me digas, nunha lagoa de interior, en verán e tal, como de feito pasou na lagoa de Congorza en Cangas, sí, estas son as condicións perfectas para o botulismo. Co cal, podría explicar parte. Gripe aviar. En resto de Europa, o que está sinalado como un dos principais factores, non único, pero dos principais factores dos descensos das poboacións de aves mariñas en xeral e de gaivotas en particular, é gripe aviar. Vale, trasladémonos a nosa realidade. Nos últimos anos, a maioría dos brotes de gripe aviar detectados en España se producen en Galicia. Bueno, pode ser esta tamén outra das causas que expliquen este descenso tan exagerado. Pois tampouco sabemos, entre outras cousas, porque non se están facendo analíticas. O que parece unha broma é que no sitio onde temos a maior poboación de gaviotas de Galicia non se fagan ni 10 test de gripe aviar en 3 anos. Claro, é que con este nivel de muestreo e de traballo de campo é dificilísimo sacar conclusións. Entón, por eso digo que o que estamos é asistindo en directo a como se vai extinguindo unha especie sin que teñamos unha resposta. Eso é o peor. A peor explicación que pode existir é non ter unha explicación. Porque isto ten moitas implicacións. Se non sabemos o que pasa, como sabemos que isto non pode ser transmitible a humanos? Non sabemos o que pasa.
1: E un apunte dende fora, Antón, que moi rápido o descenso, porque fíxate, hai nada, falábamos desas campañas de retirada de niños, de control da poboación, quer decir que hai nada, realmente había unha poboación grande de gaivotas e de repente, en poucos anos, estamos na situación contraria.
2: Sí, e ademais que tamén é inexplicable, a ver, se temos unha poboación que, insisto, está ao borde da extinción, o que deberíamos é proteger os seus nidos. A ver, alguén pode concebir unha campaña de erradicación de nidos de águila real ou de águila imperial ou de halcón peregrino? Se parece unha broma. Bueno, pois pues isto estamos facendo con as botas, pero é que non é o que estamos facendo solo nas niños da zona urbana, entendendo todas as molestias que pode provocar que unha parella de gaivotas decide instalarse no teu tellado, na tua terraza. Claro, que isto é comprensible. Pero que se está facendo incluso no propio Parque Nacional. É que outro día, en Sálvora, mirábamos na zona de onde están os xeradores un montón de postes, cordas, unha superficie enorme, un montón de metros, que estaban postas ali, objetivamente impedindo que as gaivotas, se xeran os niños, nunha das principais zonas de nidificación. Por qué? Pues parece ser que aí van a instalar unhas placas solares. Estupenda iniciativa. Por suposto que deixe de depender dos xeradores de gasoil o Parque Nacional. Pero non hai sitios e sitios donde poñelos que non sexa precisamente nunha das principais zonas de nidificación das gaivotas. Bueno, pues todo ese trenzado de postes e cordas estaba posto para impedir que as gaivotas fixeran o niño aí. O mundo ao revés.
1: Claro, e que seguen sendo víctimas do estigma estas aves. Claro, moita xente aínda ten unha mala imaxe delas, podemos decir, Antón, e claro, isto fai que quizás estemos minimizando o problema, non?
2: Claro, é que a percepción que temos non se corresponde coa realidade. Realmente, se facemos unha enquisa informal e se preguntamos a calquera sobre a situación das gaivotas, a inmensa maioría das respostas que vamos a obter son unha plaga. Unha plaga que perdeu en 20 anos o 92% da súa poboación. Pero a percepción que temos é que siguen sendo moi abundantes. Entre outras cousas, porque cada vez están achegando máis a nós. Claro, calquera que este na Alameda de Pontevedra ou de Vigo tomándose unas tapas en una terraza o exterior, dille que as gaivotas están en perigo de extinción, cando probablemente teña a vez que están rodeando para quitarle o pinzo de tortilla. Claro, pero es que esas que parecen tan abundantes son as poucas que quedan. Se facemos memoria do que tiñamos fai 15 anos, enseguida nos daremos conta de que donde hoxe vemos centos de gaivotas xuntas, antes había milleiros de gaivotas xuntas.
1: Bueno, pois un problema que sigue estando vixente. Antón Lois, moitísimas grazas.
2: Grazas a vos.

0: temas que te gustan. Vamos a Noia, allí está González. Hola González, buenas tardes.
1: Hola Susana, muy buenas tardes, muy contento por ese gran campeonato mundial, esa Copa del Mundo aquí, mujer.
0: Claro que sí, hombre, una ledicia, esto siempre alegra.
1: Pues la verdad es que sí, o que no estoy muy de acuerdo, que ainda yo sentí a ti no hay mucho, porque anuló o primeiro gol o señor colegiado.
0: Nada, eso non entende ninguén, non o sabemos. Non
1: entende nadie, non estaba con España o colegiado.
0: Non sei eu, pero ainda a pesar de todas as adversidades, España gañou,
1: Claro que ganou, si foi a mellor selección que pasou por aí.
0: Pois sí, home, pois sí.
1: A pesar
0: das cousas que, bueno.
1: Sí.
0: Deixémolo aí, pero bueno.
1: Pero sí, deixémolo aí, sí, pero os títulos que traxe xa viste, guante de ouro, balón de ouro, e máis non sei que outro máis.
0: O mellor porteiro, todo.
1: Sí, o mellor porteiro foi menos imbatido, non? Marcaron un gol, realmente.
0: A Unai, efectivamente.
1: A Unai, Simón, sí.
0: Sí, señor. De gusto. Bueno. Da gusto os valores que teñen estos rapaces. É o que máis nos gusta, o ver que o equipo que fan. Eso é moi bonito.
1: Pero, a verdade é que sí. Ti date conta, Susana, que a primeira vez que os outros xogadores chegaron á final, foron campeóns. Uh-huh. E esta vez que chegaron á final, foron campeóns. E si para o próximo, si hai unha selección nova como esta, é a mesma, chegan á final, van ser campeóns tamén, hombre.
0: Ou allá.
1: Sí, que sí, hombre.
0: De momento vamos a celebrar esta, que ainda están
1: de celebración. De momento, claro, non queda outra.
0: Bueno, que te poñemos hoxe de canción, González?
1: Bueno, xa non sei. Xa non sei que vou pedir. Bueno, mira, ponga, yo tenía un chorro de voz. Non sei se é de Pedro Infante ou... No.
0: Una mexicana, ¿verdad?
1: Una mexicana, sí.
0: Digo, che. A ver, yo tenía... Miguel Aceves Mejía, ¿puede ser?
1: Ah, puede ser. Pues
0: que
1: a mí
0: me sale leer, sí.
1: De Miguel Aceves,
0: vale,
1: sí.
0: Estupendo. ¿Para quién le dedicamos, González?
1: Pues dedicar yo, como siempre, Susana, para mi señora Moncha, para los hijos y netos, para Pila de Begondo, para o amigo Paco, para María José de Boiro, Leonisa de Mondariz, Amalia de Lalín, Polguita de Vigo, Raquel González e familia, Manolo Gándara e José de Ferrol. E como non, Susana, para ti, para Lucía Saavedra, para todo o equipo de Radio Voz e para toda a audiencia. E para a semana, si temos suerte, volvemos a falar. Que teñades unha boa e feliz semana,
0: Susana. E ti connosco tamén, vale? Unha aperta, González, gracias.
1: Vale, moitas gracias,
0: Susana.
1: Ata a
0: próxima, chao.

0: 25 de xullo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construímos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
1: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.

0: No muere.
1: Supongo que sería bastante matizable, científicamente bastante cuestionable isto que estamos a comentar. Outra cousa é que haxa efectivamente persoas malintencionadas.
0: Hai personas malintencionadas. Teñen envidia de outras persoas.
1: E cal son os motivos polos que se ten envexa das persoas? Cal son os motivos polos que as persoas non se aledan cando lles vai ben aos demais? Cal son os motivos polos que ocorre iso?
0: Joder, que venlle vai a estar no programa, que venlle vai, mira, vamos facer 20 anos nas noites con Esther, e tal. Pois, hai muita xente que ten envexa desas cousas. Claro, dice, oi, leva tantos anos con o programa. É envexa, dice, joder, e vai, claro, sí, señor, eso é unha envidia. E como é iso, outras cousas. Porque eu son das persoas que, mira, eu comeu pouco, o meu X, vou-me arredando, vou-me solucionando os meus problemas sin ter envexa dos demais. Non, a mim da envexa non me, é unha cosa que non me, non lle teño envidia a ninguna persona, mira. Dios lle dé suerte a todo el mundo como para min de ser. Ese é o que sei. Oye, porque é o que podes pedir a unha persona que lle vaya ben na vida. Eso é mellor. Despois, envidia e dice, pues mira, ten aquilo. Eu non teño envidia nada, nin eso, non me, é unha cousa que non me non me preocupa, eu arreglo-me sin ter envexa de Tomás, pero o de olhos existe, é moitísimo, hai moita xente, eso, por exemplo, hai persoas que van por aí a outro lugar con outras persoas e dizem, pois mira, tem usted que poñer unhas gafas oscuras e pon usted unhas gafas oscuras.
1: Como se pode tentar arranxar isto? Como podemos facer para aledarnos cando os demais lles vaya ben?
0: Home, pois oi, eu alegro-me un montón, pero alegro-me. Non é envidia, alegro-me de que este programa que teño participado moitos anos, nel, pois, que nos siga indo moi ben, que nos siga indo super ben. Eso alegro-me un montón, que nos vaya ben a todos que participamos nel, e a presentadora que lle vaya super.
1: Estaba preguntando en xeral, non especificamente con respeito ao programa.
0: Bueno, pero que eu refiero ao programa...
1: Na vida cotián, en xeral, as persoas que coñecemos.
0: Como me refiero de outras cousas, que eu digo, eu non teño envexa, non envexa nada. Ois, este noso programa, pois mira, bueno, chama de noso, porque é un programa participativo e... entonces, pues, chámolle o noso programa, porque somos, gustame participar, ou quizá alguna vez, pues, non participe por circunstancias, porque me quede dormido, ou por outras cosas, jamás.
1: Non é necesario dar explicacións, estamos nun programa aberto, evidentemente.
0: Bueno, chao, sí, que é un programa de...
1: Claro que sí, chao, sí, non pasamos pero, lista, ni nada polo estilo.
0: Que no.
1: É un programa de adultos.
0: Oye, chao, sí, pero xa sabes que é eso. Bueno, querida amiga Esther.
1: Continuemos.
0: Hasta mañá, unha perdida me agarimos aquí desde Esther de Puerto Marín. Vale, venga, saludos a todos, escritas. Unha aperta virtual para todos.

0: porque o peor xa lle contaron, cando lle contaron o que está a pasar ali. Entón, xa sabe cal son os posibles efectos secundarios desos que son, pois eso, pouco habituais. Eso xa o sabe, así que non é necesario que lle deas ti a murga contándolle cousas que non necesita a esa hora.
1: Mira,
0: por favor.
1: Falando do tema, hai unha cousa que me chamou moitísimo.
0: Eu mandei calar a lo menos a dúas ou tres persoas, eh? Mandar calar. Ajá. Sí, sí.
1: Dixo a doutora daqui a oncóloga Araceli que iba a ter un problema de maus, o sea, como era, guantes e calcetís.
0: Sí.
1: Como? É iso. Vas ter problemas nas maus e vas ter problemas nos pés, que é donde se van esas terminacións nerviosas, que se van a alterar un pouco.
0: Sí, de feito existe o concepto dos pés acolchados.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, eu tive uns pés acolchados, efectivamente, esa sensación de acolchamento que logo pasou. Que logo pasou, pero efectivamente, como te digo, si infórmante ou van adiantando a historia. Bueno, pois te informan, efectivamente, mira, existe dentro das posibilidades, non te preocupes, porque é algo habitual e te explican o que pasa, o que vas sentir, e que evidentemente é unha cousa temporal.
1: Además, dixo así, guantes e calcetines.
0: Sí, sí, sí, é verdade, é verdade.
1: Será
0: similar ao tema acolchado, sí, que efectivamente é algo que é bastante, bastante frecuente.
1: Como se está molestando agora, non?
0: Claro, bueno. Sí, pero lembremos que estas cousas, como sempre, o contan moitas veces, son temporais. É dicir, son efectos temporais e pasado o tempo van desaparecendo. Non ten por que ser un problema. Por iso é bon que non lo adianten, que non lo advirtan. Era a palabra que estaba buscando, advertir. Que non lo advirtan é bon, porque así, bueno, pois xa saberemos como ir reaccionando que vai ocurrindo, que está dentro do normal.
1: Claro.
0: Non pasa absolutamente nada.
1: E a partir de aí... A oncóloga de aquí de Ferrol é maravillosa, maravillosa.
0: Muy bien.
1: Non é así a de radioterapia. Xa non é...
0: Bueno.
1: Xa non é así... É de rachar. Bueno. Aquí estou e nadie se mova, non?
0: Sabes unha cousa que eu teño reflexionado con respeito a iso? Bueno, pois entendendo ademais como foi cambiando a miña relación ca oncóloga. Sabes, eu, falando de admirar, admiro as persoas que son capaces de sobrevivir a un traballo no que boa parte do tempo estás dando malísimas noticias.
1: Sí, sí.
0: E que ademais sabes que a boa parte da xente que vas coñecer na tua vida profesional vai morrer.
1: Sí.
0: Fíxate o que estou dicindo, eh?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Pero efectivamente, moitos saímos adiante, nos vai moi ben, pero hai xente que queda no camiño tamén.
1: Moitas.
0: Resulta que estas maravillosas persoas, que queremos que sempre estean de bo humor, o seu traballo consiste en ver un montón de xente que está moi mal e que probablemente morra disto.
1: Sí, sí.
0: Eu sigo preguntando como é posible ter esa resiliencia e como é posible, non? Pois eso, superar unha vida profesional con ese contido.
1: Verdad. Pero é real como a vida mesmo, eu sí. Sabes que tens aquí pacientes e moitos deles non van superar
0: o tema. Moitos sí, pero outros non. Bueno, isto funciona así. Que nos convida non a pensar en todo isto. É como a todo, non?
1: E a pesar de todo...
0: Claro.
1: A pesar de todo, sigue tendo ese humor,
0: claro,
1: esa cousa...
0: No,
1: a ver, pregúntame.
0: Claro, claro.
1: É maravilloso.
0: Claro que sí. A nosa máis absoluta admiración a todos os profesionais médicos, especialmente profesionais médicos que traballan en áreas dos hospitais que están cheas de dramas e de moitas situacións moi, moi, moi, moi difíciles. E aí están, botando unha man e axudándonos a sair adiante, non?
1: Bueno.
0: Así que, a nosa admiración. Bueno. E falando de admiración, a ver, que facemos con isto da envexa, da admiración, de aledarnos, Carlos, por os éxitos dos demais? Que facemos con iso?
1: Eu penso que a envexa é unha enfermedade que moita xente padece. Eu vou contar un caso.
0: Veña.
1: Un señor deixou unha herencia, 5 fillos, partido e tal. Entón había un problema co nicho. Había que reparalo. Ao final, todos os herdeiros poñeronse a reparar o nicho. E dice un ou outro: ois, eu son o operario, ti é o peón, ti tens que vir máis veces que min. Por claro, o sueldo meu non ten nada que ver co teu, é a miña responsabilidade. É outro. Chegou á casa e dixo a familia, mira, pasoume isto. Sabes que vou facer? Deixar todo. Que o arreguen. Ese aconteceu, dixo, oi, eu dou-me de baixa, non quero saber máis nada. Pero como? Non, porque se ti vas duas veces, eu tiño que ir catro. Já me dirás ti. Como se resolve iso? Porque eu vou facendo sociedade contigo. Pero se tiño que ir eu solo, é que vou fazer eu solo aí. Non quixo saber nada, e deu-se de baixa. E comprou outro nicho no outro lado, maravilloso. Pero sendo todos da familia, sendo da familia, había que deixar marcado. Mira, ti chegas aquí, e daqui para arriba nada, daqui para arriba eu porque son operario. Pero vamos a ver, home. Sendo familia, e na herencia, está ben que arrimemos todo o ombro para poñer ben isto. Por nada, así foi. Que no caso foi o meu ben querido pai. Deixou unha, comprou no outro lado. Pero a envexa é moi grande. Mira, hai casos que unha persoa, por achas ou por beso ou pola suerte que tuvo, pois estuvo, digamos, no nivel baixo. Pero pois a vida deulle unha oportunidade e subeu. Pero resulta que cando estaba mal, nadie falaba de dar unha axuda, nadie falaba se necesites algo, non? Despois sí, despois tiña envexa do que el traballou e saleu para arriba, non? Pero daquela hai que mirar a cousa. Vamos a ver, se el foi para arriba e foi co seu traballo, que demo tens que ter envexa? Pero cando estaba abaixo, nadie dixo precisas algo, que faja falta, estamos aquí, non?
0: Esa é outra. E tamén fíxate que falamos desa sensación estrana, non? De que quen poda estar o noso carón non se alede e non celebre con nós que nos vaya ben, non? Que é algo tremendo isto, non? E dicir, pensar, supoño que todos, todas, se temos unha boa noticia, pois queremos compartila, bueno, nos aleda que os demais se alegren con nós, non, sí?
1: Claro,
0: que digan, pois mira, que ben que nos vai ben, que ben que a Carlos e Araceli lles vai ben, que ben que a Esther lle vaya ben, que ben que a Sonia, que está no control, lle vaya ben. Pero sobre claro, cando efectivamente estando, as persoas se molestan porque nos vaya ben, que fastidio.
1: Estando, como pode ser, da familia ou un bo amigo.
0: Sí.
1: Pero resulta que non era tan bon como parecía, non?
0: Parece que non. E hai moitas envexas tamén, hai moitas, verdade, pois moitas, pois, tamén sensacións así negativas ou sensacións hostiles, precisamente por iso, é que esta persoa lle vai ben, e a min non. Ou esta persoa conseguiu tal cousa, e eu non. O típico tópico, non? De coche, que era un coche máis grande, ese tipo de tonterías, absolutamente infantiles, non? Que ás veces, a verdade, que dan bastante vergonza, non? Estou facendo unha comparativa, eu quero máis que o que está o meu carón. Actitudes moi inmaduras, tremendamente inmaduras.
1: Bueno, pues adiante.
0: Seguimos falando. Graciñas, Carlos. Pasadio ben e ánimo. A por outra máis. Grazas, boa noite. Un saudiño. Bueno, de esto hablamos también, de si nos alegramos o no con los éxitos, con los logros ajenos, de la cuestión del síndrome de la amapola alta, como esa tendencia a menospreciar o atacar a quienes destacan, ¿no? Por su éxito, porque les va bien, o bueno, pues porque efectivamente creemos que brillan o sobresalen, ¿no? Con respecto a los demás. Bueno, sería una cuestión así como opinable, ¿no? ¿Cuáles serían los motivos para admirar a alguien? O los motivos por los que consideramos que destaca o no. ¿O a qué le llamaríamos exactamente en 2026 tener éxito? Bueno, sería muy opinable, ¿no? No siempre las personas que tienen más éxito son a lo mejor las más admirables o dignas de admirar. Claro, depende a qué le llamemos éxito, cuál sea el motivo de tu éxito. Bueno, ¿podríamos alegrarnos con los éxitos de los demás? ¿Realmente podríamos disfrutar de que a los demás les vaya bien? Y festejar también, celebrar con ellos, con ellas, sus logros, aquello que han podido conseguir. ¿Te animas a llamar al 981-1344-33? Seguimos hablando un rato, venga. ¿Te animas a comentar con todas y todos el topicazo de España es envidiosa y este tipo de cosas? o en España no se valoran los éxitos de los demás y la gente envidia el éxito ajeno. Ese tipo de cosas suelen decirse todavía, ¿verdad? Uh-huh. Oye, ¿sabías que el famoso tema Hijo de la Luna, de Mecano, tiene una versión a cargo de Laura Pausini?

0: Bueno, ¿qué hacemos con el éxito ajeno? ¿Qué hacemos con la envidia? ¿Qué hacemos con el síndrome de la amapola alta? Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
1: Buenas noches, San Antonio Coruña. ¿Qué tal estamos?
0: ¿Cómo estamos, Antonio? Pues muy bien, muy bien. Estaba escuchando la música da Lúa, en este que fue el Día Internacional da Lúa. Y bueno, siempre me resulta interesante, amable.
1: Bueno.
0: Escoitar sobre a Lúa, sí, a nosa paisaxe preferida a estas horas. De certo, ben, ben. Bueno, e pensando, sí, nesto das amapolas altas. Contanos, benvido.
1: Bueno, pues primeiro un pico para todas e para todos. Estamos en crecente, por lo tanto,
0: sí,
1: ¿sí? Está, sí que está ben,
0: está
1: bonita,
0: bonita,
1: ¿no?
0: Está moi linda, bueno, sí.
1: Uh-huh. Sí, volvo por Ponferrada, ficando por aquí outra vez. Uh-huh. Bueno, nunca tuve a fortuna ou ese puntiño de ser empeseado por nadie, o que significa que tampouco tive logros de ese tipo para que alguén me tivese eso de esta.
0: Bueno, pero ás veces isto de destacar é moi opinable, ¿eh? Quero dicir, hai persoas que a xente envidiosa sempre atopa motivos para,
1: Bueno, hai xente envidiosa que atopa motivos para, non? Ás veces con consecuencias, con malas consecuencias para a persona envidiada, non? Porque bueno, eso suele pasar incluso tanto no traballo como na política está sucedendo últimamente, non? Vale, as ganas de ocupar unha cama nun edificio madrileño moi moi importante, pois parece que leva a determinadas persoas pois a falar mal en público da persona que está ocupando pois esa cama, non? Parece que esa cama é moi apetecible, esta cama é sillóns e todas esas cosas, bueno, e coches oficiales, e así, ¿no? Bueno, en vez que dicen que o pecado nacional, ¿no? En este país, bueno, ás veces suele ocurrir así de esa maneira, pois vais a autoestima de algunhas persoas pode ser, non só por baixa autoestima, por vagaría. A persona que non, ás veces ocurre, sucede, por exemplo, nos traballos ou en outro sitio, non? Tives a unha persona que empeza a destacar en un posto de traballo similar ao teu, vai melando, ¿no? Melando por méritos sobre todo de traballo. Entonces, bueno, pois a vos que lle pon o mellor, pois eses pelos como escarpias, de decir, pois ese colado como sale nas películas de dibuixos animados, digo, este teño que fastidiar, ou esta teño que fastidiar, ¿no? Entonces intenta desacreditar pois a outra persona diante, por exemplo, dos xefes, non? Vale? Entonces, para conseguir, bueno, pois ser mellor visto que esa persona, incluso lograr un mellor posto, non? Antes se chamaba peloteo e directamente pois ao xefe para mal de outros compañeros. Algún caso teño coñecido que a consecuencia foi o despido do compañero que merecía pois outra cousa, non? Pois eso, esas veces suele ocurrir, non? Incluso, bueno, pois de cativos probablemente na escola empeza a suceder empeza a suceder, non? Leva sucedendo moito tempo. Están os liderillos que non pegan pavo a auga, non? Pero que convístense, pois, o mellor en personas destacadas, pero destacadas hacia o malo, non? O que non traballa, o que non aproba, o que suele, ao mellor, pois, interesar a outras determinadas rapazas, non? Ou ao revés, en rapazas que interesan a determinados rapaces, non? suele ocurrir a veces que suelen maltratar las escolas, pues se siente que tienen bons resultados uh-huh. académicos, entonces a lo mejor algún grupo, y en eso teño visto algunos de bullying, ¿no? De acoso, de incluso de, uh-huh. de agresión a compañeros o a compañeras que, uh-huh. que suelen tener bastante boas calificaciones o boas notas, a veces ocurre, ¿no? E ademais o maltrato, bueno, sí. pues sabémoslo de moitas maneiras, agresións filmadas co teléfono uh-huh. móvil, non? E paseadas uh-huh. logo pola red, uh-huh. non? Bueno, ocorre así desa maneira moitas veces, uh-huh. bueno. Bueno, eso moitas veces ocurre así desa maneira, pero moitas veces tampouco sabemos sí. ou sei as causas para decir, non? Eu normalmente vivo nun entorno onde hai moita xente que destaca, non? Que bueno, non? Que coñezo no meu entorno personas que por exemplo que se dedican a investigación e que teñen logros importantes, non? Hai uns días, bueno, pois algún rapaciño que eu coñezo presentou a súa tesis doctoral, non? E ahora se marchou a donde está a súa moza, despois ha sacado un sobresaínte. No caso este que comento, o rapaz non é que tivera envexa da súa rapaza, sino que admiraba moito a súa rapaza, non? Entonces, bueno, pois como ela académicamente iba moi ben, uh-huh. pois ele intentou ir moi ben, sí, tamén, sí. non? Entonces, uh-huh. eso en principio en vexa sana que sucedeu para
0: pode motivar para, de feito, ben, o éxito sí, dos demais motiva. Pode motivarnos para
1: sí,
0: mellorar,
1: sí, non?
0: Certo?
1: Para mellorar, sí, sí. non? Sobre todo cando uh-huh. tes afecto con esa sí, con esa sí. outra persona que suele uh-huh. que suele suceder, non?
0: Uh-huh. Bueno, pues rematamos, sí.
1: Ocorre moitas veces. Bueno, pois pues un pico para todas.
0: Igualmente.
1: Para todos, e que nadie vos teña envexa porque por logros, non, porque a veces pode haber maltrato uh-huh. de verdade, non?
0: Pois pues sí. E habría moi todo que falar. Antonio, grazas, boa noitiña. Ata mañá. Pasa boa noite. Grazas. Moi boa noitiña. Ata mañá. Ata mañá. A punto de terminar nuestro programa de esta noche, después del Día Internacional de la Luna, pues Luz de Luna con Rosalén.